0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

Ajale Radio. Ajale Radio. FM. Frat Shudin. Desamin.

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B-ს სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: Tell me under your breath some long fairy tale. Tell me under your breath

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsa khuri. 577 40 10 28.

Adam.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ რვა ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლის წყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა

0: ხოკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsahovi. 577-410-1028. FM 97.3. Ახალი რადიო ბათუმში. Citrusi.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ რვა ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ელისო კილაძის შვილის მიმართვა მამუკამდინარაძეს. თბილისის დატბორილი საერთაშორისო აეროპორტი განცხადებას ავრცელებს. თუ რუსეთის სახელმწიფოს არსებობას საფრთხე დაემუქრება, ბირთულ იარაღს გამოვიყენებთ. პესკოვის მუქარა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: ფილმშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. დატბორვის შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერს, რომ ძლიერი ნალექის და ელჭექის მიუხედავად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ოპერირებას შეურ რეჟიმში განაგრძობს. განცხადების თანახმად, გზავრთა და თანამშრომელთა უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად უსაფრთხოების პროტოკოლის შესაბამისად ჩამოფრენის დარბაზში მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე დროებით დაიკეტა. ამ ეტაპზე ჩამოფრენი მგზავრების გამოსვლა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შენობიდან დროებით ადგილობრივი ფრენებისთვის განკუთვნილი გამოსასვლელი ლიდან ხორციელდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის თქმითვე უამინდობის და ელჭექის გამო მხოლოდ 3 რეისი გადამისამართდა ქუთაისის, ალმათის და ბაქოს აეროპორტებში. აეროპორტს ელექტროენერგია ჩეულ რეჟიმში მიეწოდება და ოპერირება შეუფერხებლად მიმდინარეობს. მგზავრებს ვთხოვთ ფრენის შესახებ განახლებული ინფორმაციისთვის გადაამოწმონ მონაცემები შესაბამის ავიაკომპანიასთან ან აეროპორტის საინფორმაციო არხებზე ნათქვამია განცხადებაში. დედაგამაგდი და გაძლიერდი ამ სიტყვებით ამხნევებს ელისო კილაძის შვილი დაკავებულ ჟურნალისტ ინგა გრიგოლიას რეაქციის სტუდიიდან. მარიამ ხარჩილაძისთვის ახლა სწორედ ტელევიზიების პირდაპირი ეთერებია დედასთან კომუნიკაციის ერთადერთი შესაძლებლობა, რადგან კონცენტრების საქმეზე ბრალდებულ ქრონიკა პლუსის რედაქტორს ოჯახთან ყველანაირი კომუნიკაცია აკრძალული აქვს. მარიამ ხარჩილაძე ამბობს, რომ შეზღუდვები ელისოს გატეხვის მცდელობას უკავშირდება. 57 წლის ქალი 5 თვეა 4 ადამიანის ჩვენების საფუძველზე პატიმრობაში იმყოფება. შვილის თქმით, ოთხივე პირი აღნიშნული საქმის ფარგლებში ბრალდებულია, თუმცა ყველა მათგანი, მათ შორის ბიზნესმენი ბენ ანორი, თავისუფლებაზეა. მარიამ ხარშილაძის მტკიცებით, საქმეში ერთი მტკიცებულებაც არდებს, რომ ელისო კილაძე კოლცენტრები დაარეკლამა კილაძემ. სწორედ კოლცენტრების საინფორმაციო მხარდაჭერას ედავებიან დაკავებულ ჟურნალისტს. ახლა სწორედ შვილის ამ განცხადებას მოისმენთ.
2: დედა გამაგრდი, გაძლიერდი და იმედი მაქვს, რომ მალე დავამტკიცებთ შენს უდანაშაულობას, რაც შეეხება საქმეს და რაც შეეხება შეზღუდვებს. პირველ რიგში რას ეხება და რისთვის არის ეს შეზღუდვები? ეს არის ერთი ჟურნალისტის, დამოუკიდებელი ჟურნალისტის გაჩუმების საშუალება. მეორე, ბრალდების მხარეს არ აქვს არანაირი მტკიცებულება მის წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომ არის დახურული სასამართლო პროცესები. დაკავების დღიდან დედა ჩემი ითხოვს, რომ გამასამართლეთ საჯაროდ, მომეცით უფლება და საშუალება, შესაძლებლობა, რომ ჩემს კოლეგებს, ჟურნალისტებს და საზოგადოებას აბუხსნა ჩემი ბრალეულობა თუ არაბრალეულობა. მეორე, რას ემსახურება ეს შეზღუდვები? ფსიქოლოგიურ ტერორს ინგა მისას და მისი ოჯახის წევრებისას. არც ავხსნი, რამდენად მნიშვნელოვანია 57 წლის დაკავებული ქალი პატიმრისთვის, რომელიც მარტო არის საკანში, რომ 5 თვის განმავლობაში რომელიმე ოჯახის წევს უბრალოდ გაესაუბროს. როგორც მიმართვაშიც აღნიშნე, კი ბატონო, ისედაც ყველაფერს ისმენთ, მოусმინეთ, განახორციელეთ ზარის მონიტორინგი და მომეცით შესაძლებლობა, რომ საკუთარ დედას გავესაუბრო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მეუბნებია, რომ იმდენად კარგად ექცევიან ციხეში, რომ აღდგომასაც კი, როდესაც დასვენება იყო, ექიმები და ექცნები მივიდნენ მისთვის ნემსის გასაკეთებლად. ეთილი, კი ბატონო, მადლობა ციხის ადმინისტრაციას, მადლობა იმ ექიმებს და ექცნებს, ვინც მის ჯანმრთელობაზე ზრუნავს, მაგრამ მეც შვილს მაკითხინეთ, როგორ არის, რისთვის დაჭირდა ეს ნემსი, როგორ გრძნობთ თავს.
0: საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ ჰააგაში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმება მოკავშირეთა თანამშრომლობის გაღრმავებაზე დაგმო. შევახსენებ საერთაშორისო საზოგადოებას, მათ შორის რუსეთს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების თვით აღიარებული ხელისუფლების მიერ გაფორმებული ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული შეთანხმება იმთავითვე ბათილია, განაცხადა სამხარაძემ. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიის 20% შეადგენ, რუსეთის უკანონო ოკუპაციის ქვეშ რჩება, თქვა სამხარაძემ. Ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა კი დღეს ჰაგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის საქართველოს არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის პროექტის თანახმად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ეუთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვის, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელის შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანების, მედიის, გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. ნაციონალური მოძრაობის მოქმედ თავმჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურებათ. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის გაიმართება ყრილობა, სადაც განახლებული შემადგენლობა და ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. პარტიაში განმარტავენ, რომ თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება, თუმცა რა ფორმით უნდა მოხდეს არჩევა, ჯერ გაურკვეველია. იქნება შიდაპარტიული წევრთა პირდაპირი მონაწილეობით თუ დელეგატების მეშვეობით. რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟოლიას, ის მიხეილ სააკაშვილის მიერაა დასახელებული, თუმცა აპირებს თუ არა კენჭისყრაში მონაწილეობას, ამბობს, რომ გადაწყვეტილი არ აქვს. თემაზე ირაკლი ფავგენიშვილს და ლევან მაჭავარიას მოუსმინოთ.
3: კონკრეტულ ფორმატებზე მიდის საუბარი, ისე რომ ნანუკა ჟორჟოლიანი თავმჯდომარე როარ უყოს რაღაც ტრაგედია, მას შეუძლია, რა თქმა უნდა, ის მხოლოდ თავმჯდომარეობა არ არის ის თანამდებობა, რისი გამოყენებითაც ის შეძლებს საკუთარი იდეების განხორციელებას ჩვენ პარტიაში. ამიტომ მივაჩნია, რომ რა ფორმატიც გამოიძებნება და რა როლსაც გამოძებნის ის ამ პარტიაში, იქნება აბსოლუტურად მისაღები ჩვენთვის. რა შეთავაზებები გაკეთებულა ამაზე, რომ მე თავში ვიკავებდი, არ მე და სწორედ ვილაპარაკო, მაგრამ ზოგადად ინა გუჩავა, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის წევრი გახავ კვაცმოსები და ის საფუნქციონო დარჩეს, შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, ამ ყველაფერს მიიღებს მათ შორის რა თქმა უნდა ყრილობაც, პოლიციაბჭოს უნდა ჩატარდეს, სადაც
4: ეს პარტია თავისით ანგრევს თავის თავს და ბოკუჩავა, როდესაც ყავს თან ასე ვთქვათ თავმჯდომარედ, ნუ იგრაზი არის საუბარი და მით უმეტეს ახლა ბოკუჩავას რო ხსნი და უკვე ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც კი ძალიან ძლიერი აქტივისტია, რადიკალი აქტივისტი, მაგრამ რადიკალური აქტივიზმი არ ნიშნავს, რომ მაგარი თავმჯდომარე იქნება. თუმცა ამით ხეირობს სხვა რადიკალური აგენტურული დაჯგუფებები და გარეპატრონების ერთ-ერთი ჩანაფიქრიც ეს არის, რომ ამითი გააძლიერონ პარტია ახალი. ხოლო იმ ასე ვთქვათ აურზაურით, რაც არის ჯამში და ამ აურზაურში რომ არაღებინებენ მონაწილეობას ლელოს და გახარიას პარტიას, მე გულისხმობ ალიანსის აურზაურში, აქ უკვე მეორე ასე ვთქვათ ჩანაფიქრია, რომ ლელო და გახარია იყვნენ გამიჯნულები ამ პროცესისგან ჩვენი მოქალაქეების თვალში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი ამბობს, რომ რუსეთი ბირთულ იარაღს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიყენებს, თუ საფრთხე თავად რუსეთის სახელმწიფოს არსებობას დაემუქრება. პესკოვის თქმით, ვოლოდიმირ ზელენსკი ხელისუფლებაში ომის დასრულების დაპირებით მოვიდა და ამის შესაძლებლობა ახლაც აქვს. მისი განმარტებით, ამისთვის უკრაინულმა ძალებმა დონბასი უნდა დატოვონ და უკრაინამ იურიდიულად აღიაროს არსებული რეალობა. ასეთ შემთხვევაში ომი მეორე დღესვე დასრულდება, აღნიშნა პესკოვმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტის მიდამოებში ირანის მიერ კომერციულ გემებზე განახლებული თავდასხმების საპასუხოდ ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიში მიიტანეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ ძლიერი დარტყმების სერია დაიწყეს, რათა უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქეები დატვირთული კომერციული გემების მიზანში ამოღების და თავდასხმებისთვის მძიმე ფასი დააკისრონ მას. ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმები ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტაში ტრანზიტით მყოფ სამ კომერციულ გემზე თავდასხმების საპასუხოდ განხორციელდა, აცხადებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში. ბულინგის და გამოძალვის ეპოქა დასრულდა, ეს არსად მიგვიყვას, ჩვენ არ ვნებდებით, ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერი მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფი სოციალურ ქსელში წერს. ისევე მტკიცებით, შეერთებული შტატები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმს არ ღობს გაფორმებულ მემორანდუმს. ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეერაღებული ძალები ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიას და ტერორისტულ ქმედებებს გამანადგურებულ ბელ პასუხს გასცემს. CNN-ის ინფორმაციით ამის შესახებ ირანის ერთობლივი სარდლობის ხათაბ ალ-ანბაის ცენტრალური შტაბის განცხადებაში აღნიშნული. სარდლობაში ამბობენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებენ ჩარევას ჰორმუზის სრუტის საქმეებში ან მართვაში, და რომ ჰორმუზის სრუტეში მოძრავი გემებისთვის ერთადერთი უსაფრთხო გასასვლელი ირანის მიერ განსაზღვრული მარშრუტებია. შეერთებულმა შტატებმა ირანულ ნავთობზე სანქციები ხელახლა, მას შემდეგ დააწესა, რაც ირანმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებზე დარტყმები განახორციელა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გამოწერმა წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ გასულ თვეს თეირანსა და ვაშინგტონს შორის არსებული მყიფე შეთანხმების ფარგლებში ირანის ნავთობის გაყიდვის ნებართვა 21 აგვისტომდე გასცა, თუმცა სამშაბათ

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97.3-ი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Ленка.
1: Тквен усмент радио Ситрус. FM 97.3. Crazy when

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ რვა ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხლორუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

أخلي راديو سيتروسي اف ام فراشو دي تسامي باتومشي True story.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: ევთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოქმედთა მჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურება. ირანმა ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტზე იერიში მიიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. ევთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ევთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოს არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის პროექტის თანახმად ევთო საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ევთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს არჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვით, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელის შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. რეჟიმი ჩიხში შედის ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი ცკიტიშვილმა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისე ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. კიდევ რა განაცხადა დიმიტრი ცკიტიშვილმა მოვისმინოთ.
2: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაზუსერ დამთავრდა და ახალდამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გასდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტდა რამე არ ვიცი, ხო? ან ვიყავს ხომ რაღაცა ალეგორიული პარალელები, მაგრამ სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაში აქ ქვეყანა რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავის რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქვემდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდის. Да, მაგრამ მეორე მხრივ არაფერი არ გამოსდის საბოლოო ჯამში არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულება ჩავარდნები აქვს. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღო, თუნდა ევთო სამიტი სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარშან რამე ხელშესახებით ვერ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. რა, თუნდაც დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელიც არის გაწევრიანების კლუბი, 10 ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნები, ეთყობა შექმნიდა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას იგანახორციელებდა და საბოლოო ჯამში ხვალ იქნება ალბათ რეზოლუცია, მაგრამ განწყობები, რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას, რომელიც თავისი სირთულეებია, ყველა სხვა, იქ ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება, ჩერნოგორია იქნება, სერბეთი თუ ასე, ყველა თავისი პრობლემებია, გარკვეულწილად იგი მაკედონიას და ევროკავშირთან ურთიერთობებს, მაგრამ ყველას აქვს სულისკვეთება ევროკავშირის გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული, მოდიო ჩვენ ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს, იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევით. მას წარმოუდგენია, რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს, იმ დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია, რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლობა ევროკავშირთან, რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს.
0: ნაციონალური მოძრაობის მოქმედთა მჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურებათ. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის გამართება ყრილობა, სადაც განახლებული შემადგენლობა და ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. პარტიაში განმარტავენ, რომ თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელება ნებისმიერ მსურველ შეეძლება, თუმცა რა ფორმით უნდა მოხდეს არჩევა ჯერჯერობით გაურკვეველია. ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
3: ოღონდ ფორმატებზე მეტი საუბარი ის, რომ განუყაჟოჟოლიანი თავმჯდომარე არ არის რაღაც ტრაგედია, მას შეუძლია რა თქმა უნდა ის მხოლოდ თავმჯდომარეობა არ არის ის თანამდებობა, რისი გამოყენებითაც ის შეძლებს საკუთარი იდეების განხორციელება ჩვენ პარტიაში. ამიტომ მიმაჩნია, რომ რა ფორმატის გამოიძებნება და რა როლსაც გამოძებნის ის ამ პარტიაში იქნება აბსოლუტურად მისაღები ჩვენთვის. რა შემოთავაზებები გაკეთებულა ამაზე ხოლმე თავშევიდავდი, არ მეტად უცნობი როდი ლაპარაკობ, მაგრამ ზოგადად ინა გუჩავა რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის წევრი გახავთ, ვაწმოსები და ის საფუნქციო და არჩევნებს შეიძლება ჩატარდეს, არჩევნები ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს მათ შორის რა თქმა უნდა ღრიობობას პოლიციაბჭოს უნდა ჩატარდეს, სადაც გაზრდობა თემა მიღებული, როგორ აღირჩევთ თავმჯდომარეს ამბილი კანდიდატი ყოლება.
4: ეს პარტია თავისით ანგრევს თავის თავს და კუჩავა როდესაც ყავს თან ასე ვთქვათ თავმჯდომარედ მიგრაზი არის საუბარი და მით უმეტეს ახლა ბოკუჩავას რო ხსნი და უკვე ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც კი ძალიან ძლიერი აქტივისტია, რადიკალი აქტივისტი, მაგრამ რადიკალური აქტივიზმი არ ნიშნავს, რომ მაგარი თავმჯდომარე იქნება. თუმცა ამით ხეირობს სხვა რადიკალური აგენტურული დაჯგუფებები და გარე პატრონების ერთ-ერთი ჩანაფიქრიც ეს არის, რომ ამით გააძლიერონ პარტია ახალი. ხოლო იმ ასე ვთქვათ აურზაურით, რაც არის ჯამში და ამ აურზაურში რომ არ აღებინებენ მონაწილეობას ლელოს და გახარიას პარტიას, მეგულისხმობ ალიანსის აურზაურში, აქ უკვე მეორე ასე ვთქვათ ჩანაფიქრია, რომ ლელო და გახარია იყვნენ გამიჯნულები ამ პროცესისგან ჩვენი მოქალაქეების თვალში.
0: ბაქოში საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთის და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალი გამართება. როგორც ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი, ღონისძიებაში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილიც მიიღებს მონაწილეობას. მინისტერიალის მონაწილეები იმშელებენ მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევასთან დაკავშირებით, ასევე პროექტის სამომავლო ნაბიჯების განსასაზღვრად დეტალურ სამოქმედო გეგმასაც შეიმუშავებენ. საჩხერე გუმის უღელტეხილზე მიუსაფარი ძაღლები გაუჩინარდნენ, როგორც ირკვევა 24 ივნის ადგილზე მისულ სოფო აბაიშვილს და მის მეგობრებს. ეგრეთ წოდებული ჭერათხემის გზაზე ცხოველები აღარ დახვდათ. აბაიშვილის თქმით, ისინი ერთი წლის განმავლობაში უვლიდნენ და კვებავდნენ ძაღლებს, ასევე დაუდგეს სახლები, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ყველა მათგანი გაუჩინარებული დახვდათ. აბაიშვილი და მისი მეგობრები ახლა რეაგირებას ითხოვენ. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
5: ან ყველას და ყველაფერს გვინდა რომ ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ. მე არ ვარ მარტო, ჩემს ზურგს უკან დგას ძალიან ბევრი ადამიანი, ცხოველთა მოყვარული, ცხოველთა დამცველი. Ну, არ ვიცი. მე ხემდინად ემოციურად ვარ თქვენს მიხვდებით, რომ პერიოდულად ხმასაც ვკარგა უკვე სტრესებისგან. ეს არის ყო ჩვეულებრივი რაღაც, მხოლოდ ის რომ ძაღლი გიყვარს, გაივლი და შენს რაღაც უკმეს უწილადებ. ამაში იყო მთელი 5 წლის მანძილზე ჩადებული უამრავი რესურსი, ემოციური, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, არ ვიცი, ფინანსური, მე და ჩემი მეგობრები დებდით ამაში ყველაფერს.
6: მიუსაფარი უამრავი დატოვებული ცხოველი ამ ტერიტორიაზე.
5: ცხოველი იმიტომ იყო ყველანაირად დაუსახლებელი ადგილი და პატრონები, როცა ლეკვებს გააჩენდათ ძაღლი, ასევე საყელოიანებს, არ ვიცი, ყველანაირი ჯიში, მეტისი არ აქვს მნიშვნელობა, იშორებდნენ და რახან იყო დაუსახლებელი ადგილი, ტოვებდნენ ტყის პირას, სადაც ნადირის და სიკვდილისთვის წირავდნენ ფაქტიურად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ახრიენში განგაშის დიგმალის ხმა ისმის ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებს. ინფორმაცია CNN-ი ახრიენის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით აღწელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტს დაარტყეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, თურქეთისთვის F-35-ის ტიპის ავიაგამანადგურებლების შესაძლო მიყიდვა ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსს დაარღვევს. როგორც ნეთანიაჰუმ CNN-თან ინტერვიუში აღნიშნა, თურქეთის სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაძლიერება რეგიონში სტაბილურობას არ შეუწყობს ხელს. მისი ვეთქმით, ამის შესახებ ტრამპს პირადადაც მოუწოდა, თუმცა უთანხმოების მიუხედავად ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მასსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ძირითად საკითხებზე ერთნაირი ხედვები აქვთ. Stambulsa da Ankarashi NATO summitis tsinaamdeg saprotesto aktsiebi gaimarta. Stambulshi aktsiis monatsileebi, romelta shoris memartsxene pro-palestinuli da kutuli politikuri jgupebis tsarmodgenlebi idmen NATO-s tsinaamdeg lozungebs skandirebnen. Demonstrantebi atsxadebne rom Ankarashi NATO summitis chatarebas aretakhmebian da alians omebis da zaladobis instrumentad meichneven. Amis miukhedavat Stambulshi aktsia mshidobian dasrulda da arts dakavebebi qopila. Რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრიდან 4 წელზე მეტი ხნის შემდეგ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ზოგიერთი შეზღუდვა მოხსნა, რომელიც რუსეთის ფედერაციის სპორტსმენებს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ გუნდურ და ასევე ლოს-ანჯელესში 2028 წლის ოლიმპიური თამაშების შესარჩევ შეჯიბრებებში. ჩვენ ნათლად განვაცხადეთ, რომ სურს უზრუნველყოთ, რომ ყველა სპორტსმენს ჰქონდეს ოლიმპიურ თამაშებზე შეჯიბრებში მონაწილეობის შესაძლებლობა და არ იყოს პასუხისმგებელი თავისი მთავრობის ქმედებაზე, განაცხადა ოლიმპიური პრეზიდენტმა კრისტი კოვენტრიმ ლოზანაში გამართულ შეხვედრაზე. Და პოლო სპორტი, მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე ბოლო მერვედ ფინალურ მატჩში ერთმანეთ შვეიცარიის და კოლუმბიის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. ძირითადმა და დამატებითმა დროებმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. Penaltebis seriashi ki upro zusti shveitsarielebi aghmochten da meotkhet finalis aksurits moipoves, sadats mokhmet sofio chempionos Argentinis nakreps shekhvdebian matchi ki 14 ivlis dilis 5 saatze gaimarteba. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Radio იწყება ჩვენით.

0: реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ რვა ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო FM 97.3 Citrusy Batumshi.

0: wish I hated you.
1: Batumi, usmen citrus. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama Citrus-ზე.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: სამდღიანი ძებნის შემდეგ ბათუმში ზღვაში ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. Რეჟიმი ჩიხში შედის მთავრობის წევრების ვიზიტები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებები. Რუსეთის მორიგი სარაკეტო იერიში კიევზე არის მსხვერპლი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Კანაჯობა პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. Თბილისის შემოსასრულთან საავტომობილო გზაზე კლდის ფერდი ჩამოიშალა, ვიდეო სოციალურ ქსელში მოქალაქეებმა გაავრცელეს, კადრებში ჩანს, რომ ადგილზე პოლიცია პატრულირებს და ცდილობს მანქანების გადაადგილება უზრუნველყოს. შეგახსენებთ, რომ ძლიერმა წვიმამ გულში თბილისში პრობლემები შექმნა, დაიტბორა გზები, ასევე დროებით უფუნქციოდ დარჩა თბილისის აეროპორტი. Ბათუმში მაშველებმა ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს, როგორც მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს. ცხედარი მაშველებმა სამდღიანი ძებნის შემდეგ გუში ნახეს. Არსებული ინფორმაციით მამაკაცი ზღვაში შევიდა და გამოსვლა ვეღარ მოახერხა. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. Ამის შესახებ ინფორმაცია ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. Რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოს არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ამ თემაზე კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინათ.
2: Კონკრეტული აქტორები ჩვენ ხედავთ, რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, იმისათვის, რომ ის დღის წესრიგი, რომელიც აქვს საქართველოს წინააღმდეგ, იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ. ეს არ არის პირველი მცდელობა. ჯო უილსონი არის ის ადამიანი, რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და, რა თქმა უნდა, მას აქვს შესაძლებლობა ყა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის უილსონის მხრიდან.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სერბეთის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს ანა ბრნაბიჩს შეხვდა. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით პაპუაშვილმა ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველი კონფერენციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, კიდევ რა აქტივობები ექნება შალვა პაპუაშვილს კონფერენციაზე მისი განცხადება მოვისმინოთ.
3: ნემო უკვე საორგანიზაციო საკითხებზე საუბარი, უკვე სხოლისა უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორ იქნება, როგორ იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევათანხმებთ ბელგრადის დეკლარაციას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს გვაქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ. აი, სულისკვეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის, ასე რომ ეს სულისკვეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბელგრადის დეკლარაციაში.
0: Რეჟიმი ჩიხში შედის, ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი ცკიტიშვილმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისევ ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. მოისმინოთ დიმიტრი ცკიტიშვილის ეს განცხადება.
4: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაგზურ დამთავრდა და ახალ დამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გასდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტ არამე არ ვიცი. ხო, არ მიყვარს ხოლმე რაღაც ეს ალეგორიული პარალელები, მაგრამ სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაში აქ ქვეყანა რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავის რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქვემდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდით. Да, მაგრამ მეორეს ხრი არაფერი არ გამოსდის საბოლოო ჯამში არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველა მიმართულები ჩავარდნები აქვს. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღოთ, უნდა ეუთო სამიტი, სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარშე, ან რამე ხელშესახები თუ ვერ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. ან უნდა დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარე გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელიც არის გაწევრიანების კლუბი, 10 ქვეყანა კანდიდატის ქვეყნები, იქ ეთყობა შექმნილა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას იგანახორციელება და საბოლოო ჯამში ხვალ იქნება ალბათ რეზოლუცია. მაგრამ განწყობები რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას რომელიც თავისი სირთულეებია ყველა სხვა იქ ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება ჩერნოგორია იქნება სერბეთი თუ ასე შემდეგ ყველა თავისი პრობლემებია გარკვეულწილად იგი მაკედონიას და ევროკავშირთან ურთიერთობის მაგრამ ყველა საერთოდ სულისკვეთება ევროკავშირის გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული მოდიო ჩვენო ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევთ მას წარმოუდგენია რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს ის დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლ ევროკავშირთან რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს
0: ელოჩგიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას თქმით, ბიძინა ივანიშვილი ახლა რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საქმით ვაჭრობს და სწორედ ამიტომ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები ფორსირებულ რეჟიმში. გეგელია ამბობს, რომ პოლიტიკოსების დევნის საქმეზე პროცესების გახშირება დროში ემთხვევა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტს და შემდეგ ყობახიძის მიერ მარკო რუბიოს კრიტიკას. როგორც ჩანს, ამას მოჰყვა ზარი ბიძინასგან, რომ გააქტიურეთ ეს საქმე და რაც შეიძლება მალე ჩასვით ყველა მათგანი ციხეშიო, აცხადებს გეგელია. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
5: მე საერთოდ არ გამომრიცხავ რა ახლა ის უყურებს საქმეს ისე რომ ამერიკამ ის არ დააფასა, არ ევაჭრებიან კარგად. ანუ ის ვერ ხვდება რომ ვაჭრობაში ტრამპს ვერ მოუგებს, ხო? იმიტომ რომ ვაჭრობაში, ბიზნესში და პოლიტიკაში ტრამპი არის, რა ვიცი, 1000ჯერ უკეთესი ვიდრე არის ბიძინა ივანიშვილი. და ის ვერ ხვდება რომ საკუთარ ქოცრ ფასად და ყობახიძის და ბოჭრეშვილის რაღაცა შეთეთრილი პარანოიული თეორიები და ბოდვები ფონს ვერ გავა. ნაცვლად იმისა რომ ეს გაეაზრებინა და თუ ნორმალიზება სურდა ადეკვატური ნაბიჯები გადაედგა საკუთარი ტყავის გადასარჩენად მან უარეს ჩიხში შესვლა გადაწყვიტა და ეხლა ამ ჩიხშიც ის კიდევ უფრო უარესად ღრმად მიდის ხო აი ამ რაღაცა სპირალში ხო რომელშიც საკუთარ თავს იმართხავს სინამდვილეში კობახიძის და აი ამ გუნდის აზრის გაყოლა და აი მათი ესე შენარჩუნება და აი ამ სტატუსკო შენარჩუნება ივანიშვილის არის საბოლოო ჯამში საკუთარი თავის დამარხვა რომელიც ის ამას ვეღარ ეაზრა
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის ძალებმა 8 ივლისის ღამეს კიევზე სარაკეტო იერი შემიიტანეს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ცნობით დარტყმების შედეგად ხანძრები გაჩნდა დესნიანსკისა და სვიატოშინსკის რაიონებში. სვიატოშინსკის რაიონში ცეცხლი ადმინისტრაციულ შენობას და სასაწყობე ფართებს გაუჩნდა. დაზიანდა ასევე ავტოფარეხების კოოპერატივი, ადმინისტრაციული შენობა და ტრამვაები. თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა, მათგან ერთი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ტიმურ ტკაჩენკოს განცხადებით მოგვიანებით ერთი ქალის დაღუპვაც დადასტურდა. რუსეთში კი სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დრონები თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. სარატოვის ოლქის გუბერნატორმა რუსლან ბუსარგინმა ღამით დრონების საფრთხის შესახებ გამოაცხადა, ხოლო მოგვიანებით ადგილობრივ აეროპორტში ფრენებზე შეზღუდვებით დაწესდა. Telegram არხების ცნობით თავდასხმის შედეგად ხანძარი სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას გაუჩნდა. ასევე მათივე ინფორმაციით დრონებით თავდასხმა ვორონეჟის ოლქში მდებარე ქალაქ ბორისოგლებსკაზეც განხორციელდა, სავარაუდოდ ხანძარი ქალაქის აეროდრომის ტერიტორიაზეც გაჩნდა. ბაჰრეინში განგაში სიგნალების ხმა ისმოდა, ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებდა. ინფორმაცია CNN-ი ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება იყო. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გადაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტის მიმართულებით რაკეტები და დრონები გაუშვა. იტალიის სამართალდამცავებმა რუსეთის სასარგებლოდ სავარაუდო ჯაშუშობის საქმეზე 2 პირი დააკავეს, მათ შორის იტალიის დაზვერვის სისტემაში ადრე დასაქმებული პირიც. ამის შესახებ როიტერსი რომის პროკურატურაზე დაყრდნობით წერს. გამოძიების ვერსიით მთავარი ეჭვმიტანილი 59 წლის კარაბინერთა სამხედრო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელია, რომელიც წარსულში დაზვერვის სფეროშიც მუშაობდა. მას კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემასა და კომპიუტერულ და სატელეკომუნიკაციო სისტემებზე უნებართვო წვდომას ედავდა. დავებიან. პროკურატურის ცნობით ეჭვმიტანილები მოქმედი სამხედროებისგან მიღებულ დაცულ ინფორმაციას რუს აგენტს აწოდიდნენ. როიტერსის მიხედვით ამ აგენტს იტალიაში დიპლომატიური იმუნიტეტი აქვს. საქმეზე გამოძიება 2025 წლის მაისში დაიწყო, მის ფარგლებში კიდევ 5 პირია გამოძიების ქვეშ. Და ბოლო სპორტი. Argentinis nagrebis forwardma Lionel Messim shesrulebuli penaltebis raodenobit msoplio chempionatebis rekordi daamqara. Egyptestan mervet finaluri matchis 21-te tsutse Messim 11 metriani ber gamoiqena. Man soplio chempionatebis finalur turnirebze penalti mervet sheasrula. Amastan madgan sustad nakhevris realizeba shezlo da 4 goli gaidan. 7 penalti aks shesrulebuli msoplio chempionatebze Inglisel Harry Kane's. Aseve Messi gakhda pirveli fegburteli istoriashe vints ert ჩემპიონატზე ორი პენალტი გააფუჭა. პირველ ჯერზე ეს ჯგუფური ეტაპის მატჩი ავსტრიის წინააღმდეგ მოხდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: ქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში. I don't give a fuck about that. What?

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ რვა ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხლორუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 34 გრადუსია, ერევანში 35 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live

0: ex-Lex. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging.
1: Ადრებში ჩანს, რომ შენობაშიც ზუსტად ისე წვიმდა, როგორც გარეთ. ამიტომ ხალხი აეროპორტში გაშრილი ქოლგებით იდგა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი ამბობენ, რომ ოპერირებას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობენ, თუმცა ტელეკამერამ დღეს დილი დააფიქსირა ათობით მოქალაქე, რომლებიც ოჯახის წევრების ჩამოფრენას მოსაცდელი სივრცის ნაცვლად ისევ ქუჩაში უსდიდნენ. რაც შეეხება გაფრენის სივრცეს, ის შეუფერხებლად მუშაობს. ეს ნაწილი წვიმის შედეგად არ დატბორილა. ახლა შეგვიძლია აეროპორტის თანამშრომლებს და მოქალაქეებს მოუსმინოთ.
2: როგორც გარეთ წვიმდა, ისე შიგნით წვიმდა. ხალხი გარბოდა, წვიმდა, ჩვეულებრივად წვიმდა.
3: ელექტროტექნიკაც გადაიწვა, ტელევიზორები, მონიტორები, რაც იყო.
2: იგი არ ვიცი, მაგრამ შუქი იყო გათიშული. ხალხი ჩვეულებრივად გამოდის, მაგრამ შემსრულებელი არავინ არ არის.
3: გარეთ
2: წვდებიან, ხო? დიახ, სტუმრებს გარეთ წვდებიან.
3: ეს პირველად მოხდა?
2: რა ჩემ დროს ამ შემთხვევაში პირველად მოხდა, რაც მე ვიცი, რაც ინფორმაცია მაქვს.
3: სარემონტო სამუშაოებზე რა სამოვა?
2: უკვე მიმდინარეობს, სამუშაოებს სარემონტო სამუშაოებზე.
3: რატომ გამოგიყვანა ეს გარეთ?
4: აი, ვიცი გარეთ ვლოდებით.
3: მიზეზი რა თქოს, შიგნით?
4: არ ვიცი, არ ვიცი, რა მიზეზს არ ავღო.
3: წვიმდაო შიგნით, ესე ამბობა, ხო?
4: არ ვიცი, არ ვარ გუშებენ და არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი მაგის.
3: გიხეს მაგალითად რამდენ ხანში შეძლებ ჩეს? შიგნითაც ისე წვიმდა როგორც გარეთ, ესე ამბობენ.
5: ხო, შიგნით არ შეიძლება გაჩერა.
3: ახლა რა ხდება შიგნით?
5: რაღაც რაღაც მიმდინარეობს სამუშაო.
3: გახსოვთ ისე ასეთი შემთხვევა, როცა სტუმრებს გარეთ ელოდებით?
5: არა, ერთი პერიოდი იყო პანდემიის.
3: აი, გუშინ რო იყო ძლიერი წვიმა, ამის გამო დაიწყეს სარემონტო.
4: ალბათ, არ ვიცი, გენაცვალ მე როეთ წეღან და უყურებ, მაგრამ შიგნით არ გიშვებენ და არ ვიცი არა საგეონება და რა ვიცი რა როგორ.
3: არ უთქვამთ, აი როდის შეგიშვებენ მაგალითად? და არ გიშვებენ?
6: არა, არ მიშავენ.
3: რას გეუბნებიან?
6: Ну, არ ვიცი, ასეთი გზანება არის ალბათ, რომ არ უნდა შეუშან არავინ ჯერ, ანუ აბიც ვერ გეტყვით. შიგნით არ შევდივარე.
3: შინ ჩამოფრინდით?
6: კი.
3: და ბარგისაღება ვერ მოახერხე.
6: ვერა, ხო, ანუ ვერ მოესწრო გადატანა ბარგის.
3: თუ დაიწყო შესწავლა, რამ გამოიწვია ესეთი ძლიერი წვიმა? შიგნით როგორიც იყო გარე.
5: თავის ინფორმაცია არ მაქვს, არ მეხება. ხო, ჩვენ სამსახურთან დაკავშირებით რა მეგაინტერესებს გითხრათ?
3: ეს ძალიან სამსახურია.
5: არა, ეს ჩვენ
3: სამსახურში გუშინ წვიმდა.
5: დიახ, წვიმდა, კი. მაგრამ წვიმის მოგვარება მე არ მეხება.
3: შიგნით სარემონტო სამუშაოები უკვე დაწყებული არის?
5: კი.
3: როდის დაიწყო დღეს დილას?
5: გუშინდან.
3: გუშინ ღამით ვე დაიწყო? და სახის სამუშაოები
4: მიმდინარეობს. ზაი რაც არის დაზიანება მის აღებინა. შეიძლება.
1: ეს ინტერვიუები აეროპორტში ტელეპირველმა ჩაწერა და გაავრცელა. განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ნგოზი ოკონჯო-ივეალას შეხვდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე საქართველოსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის არსებული თანამშრომლობა და საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი კი ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაზე იმყოფება. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა კი დღეს ჰააგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის საქართველოს არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უოლსონია. ამის შესახებ კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. ახლა თავრობის წევრების და პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარებს მოვისმენთ. კერძოდ ჩალვა პაპუაშვილს და მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინათ.
7: ხნება უკვე საორგანიზაციო საკითხებზე საუბარი, უპირველეს ყოვლისა უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორ იქნება, როგორ იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევათანხმებთ ბელგრადის დეკლარაციას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს გვაქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ. აი, სულისკვეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის, ასე რომ ეს სულისკვეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბელგრადის დეკლარაციაში.
8: კონკრეტული აქტორები ჩვენ ვხედავთ რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში იმისათვის რომ ის დღის წესრიგი რომელიც აქვს საქართველოს წინააღმდეგ იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ ეს არ არის პირველი მცდელობა ჯოელსონი არის ის ადამიანი რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და რა თქმა უნდა მას აქვს შესაძლებლობა და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის ვილსონის პრიდან.
1: საქართველოს ხელისუფლების აქტივობებს საერთაშორისო ასპარეზზე ქართულ ოპოზიციას შეაფასებენ. ქართული ოცნება ჰააგაში კონფერენციაზე დესტრუქციისთვის იყო ჩასული. ამის შესახებ პოლიტიკოსი დიმიტრი ცკიტიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, განსხვავებით ოცნებისგან სხვა ქვეყნები ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მოტივირებულები არიან. ივანიშვილის ხელისუფლებამ კი ქვეყანა იზოლაციაში მოაქცია. განცხადება ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ გააკეთა. ამ თემაზე კომენტარი ვიქტორ ყიფიანმაც გააკეთა და ახლა ეს განცხადებები უნდა მოვისმინოთ.
9: კოცები არიან ლუზერები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. უბრალოდ ქვეყნის შიგნით მათ აქვს მიტაცებული ძალაუფლების ბერკეტები და ქვეყნის გარეთ, სადაც არის თავისუფალი კონკურენცია და სადაც ყველა ობიექტოდ აღიქვება იმათ რაც არის, ისინი წარმოჩინდებიან იმ ლუზერ იდიოტებად, რაც არიან ქვეყნის შიგნითაც სინამდვილეში. საქართველოს აღარ არის ამ გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და აი ეს არის კოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი და ეს არის რეალურად გამოხატულება იმისა, რომ კოცებს პლატფორმაც კი აღარ გააჩნიათ სურვეთ იმენ ნორმალურის და ეროვნულის სათქმელად
10: თვითონ ამ ქვეყანას თავის გამოწვევები არ თავის პრობლემებია გაწევრიანების გზაზე, მაგრამ ისინი ყველა მოტივირებულებენ და რეალურად სრულია, მათ შორის სერბესიც მოტივირებულები არიან, რომ გაწევრიანდნენ ევროკავშირში განსხვავებით სამწუხაროდ ქართული ოცნებისა, რომელმაც ქვეყანა მთლიანად მოაქცია იზოლაციაში და არც კი ცდილობს და რეალურად დესტრუქციისთვის იყო იქ აშკარა ჩასული, ეს დესტრუქცია მის ზოგ გამოსლებში ძალიან ათელი იყო, თუმცა ამ შეხვედრას და ამ ფორმას ძალიან სხვა დანიშნულება ჰქონდა, ეს როგორც ისეთ უკრაინის ერთ-ერთი ინიციატივა უკრაინას ეკუთვნის და სხვა სულისკვეთება იყო დაგეგმილი და ეს სულისკვეთება დაფიქსირდა კიდევაც. უბრალოდ ქართული ოცნება არის დესტრუქციული და არამხოლოდ ევროკავშირის, არამედ ყველა გაწევრიანების ბოსურო ქვეყნების მიმართაც.
9: ამიტომაც ვითარდება ის ხაზი პროპაგანდისტული, რასაც ვხედავთ, მე ერთადერთი მაინტერესებს რა იქნება ამ ხაზის ფორმალური დაბლოება. აქვს ჩემი მოსაზრება, რაც მითხავს არაეზის, ეს ალბათ იქნება ნახევრად დეკლარირებული მინიმუმ ქვეყნის საგარეო კურსის შესვლა, ასე რომ ყველაფერი მაგეთგან მიდის ამ განცხადებების გამოისვლით.
1: თბილისში არსენას 13 ნომერში მდებარე ნიკორას მაღაზია გატეხეს. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. ზარალის შესახებ დასაქმებულები არ საუბრობენ. წინასწარი ინფორმაციით ძარცვაში 4 პირი მონაწილეობდა.
11: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
1: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ იერიშების ახალი სერია დაიწყეს. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ადასტურებს. ირანმა ზავი დაარღვია, აცხადებს უწყება. უწყების ცნობითვე იერიშების მიზანი ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში მიმავალი სამი კომერციულ გემზე მიტანილ თავდასხმებზე საპასუხო ნაბიჯია. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ლიდერს მარინ ლეპენ სააპელაციო სასამართლომ 2027 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეუნარჩუნა, თუმცა მას ელექტრონული სამაჯურის ტარება მოუწევს. სასამართლომ ევროკავშირის სახსრების ბოროტად გამოყენების საქმეზე ლეპენისთვის განსაზღვრული სასჯელი შეამსუბუქა. პოლიტიკოს ერთი წლის განმავლობაში ელექტრონული მონიტორინგის პირობებში შინა პატიმრობაში ყოფნა დაეკისრა. ამავე გადაწყვეტილებით ლეპენს არჩევი თანამდებობაზე კენჭისყრის აკრძალვის ვადაც შეუმცირდა, რის გამოც მას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა შეეძლება. უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორი. უკრაინას უფლება აქვს თავისუფლად თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდის და არც ჯარს გაუგზავნის. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადებით ნატოს სამიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკის ესაუბრა. გუშინ გამართული ვახშმის დროს ბევრ მსოფლიო ლიდერს ვესაუბრე, მათ შორის რა თქმა უნდა იყო პრეზიდენტი ზელენსკიც. შესაძლოა საუბრის შესაძლებლობა დღესაც მოგვეცეს, განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ. ნავროცკი მონკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას ასევე აღნიშნა, რომ ბუნებრივია, როდესაც მეზობელი სახელმწიფოები, რომელთაც რუსეთის სახით საერთო მტერი ჰყავთ, გარკვეული ომხრივი დაძაბულობის მიუხედავად დიალოგს ინარჩუნებენ. Ბოლო სპორტი. კაბოვერდეს ნაკრების მეკარე ვუზინია შესაძლოა ინტერ მაიამიში ლიონელ მესის თანაგუნდელი გახდეს. Газет Маркас ინფორმაციით, MLS-ის კლუბი, რომლის რიგებშიც ლეგენდარული არგენტინელი თამაშობს, ძალიან არის დაინტერესებული 40 წლის მეკარის გაფორმებით. მხარეებს ჯერ არ მიუღწევიათ საბოლოო შეთანხმებისთვის, მოლაპარაკებები კი მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გააქტიურდება. ცოტა ხნის წინ აფრიკელი მეკარე თავისუფალი აგენტი გახდა მას შემდეგ, რაც პორტუგალიურ კლუბ შავეშთან კონტრაქტი ამოეწურა. მსოფლიო ჩემპიონატის დროს ვუზინია სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მეკარე გახდა, მას 20 მილიონი ხელმომწერი დაემატა. კაბოვერდეს ნაკრებმა ჯგუფურ ეტაპზე 3 ფრე ითამაშა, მე-16 ფინალში კი დამატებით დროში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
12: Ben usment Radio Citrus. FM 97.3.

0: Реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

არც ვიცი რას უბრალოდ ესაა არ ვევარ სხვას მე თქვენ გიცანით თქვენის გამცილებელი არ ხართ მე რომ უბილეთოდ გზავრობდი და შემიფარეთ გოგონა გოგონა მე თქვენ მომეწონეთ თანაც ძალიან იცით მთელი საღამო გიყურებთ თქვენ კი ერთხელაც არ შემოგიხედავთ ჩემთვის აუ თქვენ გაიღვიძე არა და რა თქმელად გეძინა თანაც და მუსიკალურად ბატონო პროფესორო თქვენს აგზანდებით თქვენი ახალი პროექტი დააფინანსეს ხარა უშავს აუცილებლად დააფინანსებენ აუცილებლად რა გადირებთ გალბატონო არ შეგირიგდათ შეგირიგდება თაბა საწავა

ვაძლევს მხოლოდ ერთ შანსს ნენავენ გაიგებს ჩემ გულის თხას ჩემს ფი ქრებს ვადან ქას პატარა გოგონას მიბრუებს თავს ვე არც ვიცი რას

0: Marco.
1: Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
2: აბა, შემიძლია.
1: Citrus.

0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Ახალი რადიო.
1: Ახალი რადიო.
0: FM FM FM FM. Frashvili და სამი. Citrusi. Batumshi.

0: Շինական սակմետա սամենիստրոմ կուդուլ սամարոստանք ավշիրշին խոպի ոտստաց խրապերի դաղակավա։ Որի միզեզի ռիսկամոց կուչեմի իտբորեբա կախակ ալածիս կան մարտեմա։ Երախշի այատոլարի խամենեի սամգլովյարով պրոցեսի եմ ընդինարեոպս։
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գնդ ախալանդեպս, շվեմ խիդիտ ռեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Մեկ իդև էրտխալ մոգսալ մեպիտ պիրդապիր էթերշի մուշավաս գանակրծոպս ռադիո թպիլիսի սա ինպորմացիո սամսախորի։ Ախալանդեպս անդրոյուստվի ժուրնալիստի Նատալիա Մեկուցնիշուրի գագացնոտ։ Ցենտրալուրի կրիմինալուրի պոլիցիիս դեպարտամենտիս դիրեկտորիս Դավիթ Կիկնացիս ինֆորմացիիտ շինական սակմետա սամինիստրոմ կուրդուլ սամարոստան կավշիրշտի մխոպի 29 պիրի դաղակավա, խոլու սամպիրս բրալի դա ուսրաբլած արետգինեպա, մաչորիս էրթի էգրեց ոդեպուլի կանոնի երիքուրդիը, միսի վետքմիտ բրալդեպուլի պիրեբիպ իրադի մատերիալուրի սարգեպլիս միղեպիս միզնի թակտի ուրատ էրթվեպոտնեն մու կալակեպ շորիս արսեպուլի պինասուրի դավեպիս կատացխոտաշի, աղնիչնու պրոցեսի կրիմինալուրի գավլենեպիս կացլիերեպիս դա մոդավեմ խարհեպսեպ սիքոլոգիուրի զեծոլիս մուխտենիս միզնիտ չարտուլի իղո սազորգարետ մցխովրեպի եգրետ ծոդեպուլի կանոնի երի կուրդի բեսիկ ճապարից է, աղնիշնուլի դանաշավուլի տխութմեց լանդևադի տավիսուպլեպիս ախկոտասիտուալիս ինպս։ Դետակալակիս մերի ասախելեպս որ միզես ռիս գամուծ կուչեպի իտ բորեպա, կախակ ալածիստ միտ պիրվելի ես արիսրոդիսաց խտեպա սանիաղորեպիս ամոսեպա, չամոգլեջիլի խիստոտեպիտ ասև է նարջենեպիտ տա մեորե սոգատաց սանիաղորը միմարդվուլ է բիտակ ուալապերի մոցեսրի գեպուլի իկնեպա գանացխադա մերմա։ Կալածիս գանցխադե բիտպե Մարի ջանիս ոտխնոմերջի արսեպուլի կորպուսի սացխորեպլատ ուսապտխուա։ Ասետի է Սամպարավուլիս եկսպերտիզիս
2: Այգո վալդեպուլեպա դախել շեկրուլեպի տա ագս նակիսրի կոնգրետուլի վալդեպուլեպա ամ Սամշենեբլո Սամուշավեպսի արձերտի կոմպանիա մերիաս տա դետակալակիս մունիցիպալիտը ծար մողուխանիա։ Չյեն մի վեցիտ շեսազլեպլոպա կոնգրետուլ Սամշենեբլո օբյեկտը, աղմիշնուլ կոմպանիաս խդլբաշին կավս Nextdoor-ի, ավս որի կոնգրետուլի լոկացիա, սատաց ավս նակիսրի վալդեպուլեպա, ավս աղեպուլի պասուխիս գեպլոպա, ռոմ ծենտ պոյնտի տազարալեպուլի ո մոտխոնիլի խիմին ջովանի սածիրկլիս մոցխոբա, վտխովետ կորեկտիրեբա շետանատ աղնիշնուլ Սամշենեբլո նեբարդվաշի, իմի տոմրոմ աղնիշնուլ միսամարձը արիս գադիս ծվելի կոլեկտորի, ռոմելի տխես արպունկցիոնիրևս, թումցա իմիստույս ռոմ խոլանայիրատ ուսապտխոտ ծարի մարդոս աղնիշնուլի շենոբիս պրոյեկտիս գանխործելեպա դա Սամշենեբլո Սամուշավեպի, մովիտխովետ մողտես աղնիշնուլի պրոյեկտիս դա կորեկտիրեպա ռած ծալիան նիշնոլովանիա։ Թյտոն չամոշլաս ռաչ էխ է, բա չամոշլիս պատ մունիցիպալուրմա իսպեկցիամ, ակցեմ կիսիերի ռիագիրեպա մողախտինա, ռոմլի շետեգադաց ուսապտխոյեպիս ծեսեպիս դարգոյեպիս գամո օբյեկտի տաջարիմ դեպա ուզդատիատասի լարիտ, Սամշենեբլո պրոցեսի շեջեր դեպա, կոմպանիիս ծարոմադգին լեպսուկ է դայովալլ կամագրեպիս Սամուշավոյեպիս չատարեպա, չեսապամիսատ Սամուշավոյեպուլի պրոյեկտի սապուծվոզեր ռոմլիտատ դադաստուր դեպա, մոմիջնավի նակոտեպիսադա մասեմ դգոմի շենովան ագեղոբեպիս ուսապտխոյեպա, գարդա ամիսա մինդագիտխատրոմ Սամշենեբլո մոյդանսե, ռոդեսած դապիքսիր դակուաբուլիս պերի ճամոշլիս պակտի, լևան Սամխարաուլի սախելոբիս էկպերտիզիս էրոնուլ բյուրոս տասմի սապուծվոզե, մինդեպարե կորպուսիս մոսախլեոբաս սապտխե արեմուկրեպա։
0: Հուստավելիս գամդիրիս ռիաբիլիտացիիստ ընդերեպի կարթուլիոցնեպիս դեպուտատ բեկա ոտիշարիաս կույսլիս լևան գոգսացիս կոմպանիը մի իղո։ Պրոգտիս պարգրեպշի կոմպանիը Smart Solutions-ի բյուջետի դան ճամշի դախլոբիտ 8 միլիոն լարս մի
3: საქართველოს რეაბილიტაციის ტენდერში გამარჯვებული კომპანია არის Smart Solution-ი, რომელიც ეკუთვნის ლევან გოქსაძეს. ლევან გოქსაძეს კარიერა იწყება GT Group-დან. ეს არის GT Group-ი, რომელიც აი სასტრაფოების სკანდალში გახვეული არის, ქართულოსნების შემწირველები არიან. ეს ლევან გოქსაძეს ოჯახური მდგომარეობით არის ოდიშარიას ქვისლი, ანუ მათი ნაცსაური კავშირი არსებობს. და ზოგადად ქართულოსნებასთან ახლოს მყოფი ბიზნესმენი არის. სამივე ტენდერში ამ კომპანიამ გამოიმარჯვა. რუსთაველის რეაბილიტაცია სკალაზე რამდენიმე წელია ცდილობს, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ახერხებდა გამომნერეკიდა, რომ პროტესტი იყო რუსთაველზე. რამდენიმე ტენდერი ჩაეშალა, იმიტომ რომ უბრალოდ კომპანიამ მონაწილეობა არ მიიღეს, იმიტომ რომ საზოგადოების წნეხი იყო მაღალი და შესაბამისად ვერ მიიღეს მონაწილეობა. ფაქტობრივად ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურის ტენდერი, ხოლო რაც შეეხება GVP-ს და კიდევ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს, რა შეიცვლება, ამაზე ჯერ ინფორმაცია ფიზიკურად არ არსებობს. სავსებით შესაძლებელია ქართული ოსნების პირობებში, რომ როგორც მაგალითად წერეთლის გამზირზე გააკეთეს, რომ რაღაცა მათი კომპანიები მოიყვანეს და იმათ აკეთებინეს და შემდეგ ეს კომპანიებიც გადააგდეს და ბოლომდე მე მგონი თანხები დღესაც არ აქვთ მიცემული. აქაც ხო მათ წრესთან დაახლოებული კომპანიას მიაღებინეს მონაწილეობა. ჯამში არის 19 მილიონ ლარზე, დაახლოებით 20 მილიონი ლარი მაქსიმუმ.
4: ხელისუფლება ცდილობს, რომ აბსოლუტურად ყველა სფერო თვითონ გააკონტროლოს. ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ბაზარზე ჩებიან მხოლოდ ლოიალური კომპანიები, ხოლო სხვა დანარჩენი კომპანიები გარკვეული სიფრთხილის გამო, გარკვეული რაღაც უსაგნობის გამო, როდესაც თქვენ თავიანთ ადგილს აღარ ხედავენ რაღაც ველზე, ისინი რა თქმა უნდა ქრებიან. ბაზარზე რჩებიან და ვითარდებიან ის კომპანიები, რომლებიც ლოიალურად არიან განწყობილები და აქედან გამომდინარე სხვა კომპანიები უბრალოდ სადღაც აორთქლდნენ. საბოლოო ჯამში თავისთავად ცხადია, რომ ქართულმა ოცნებამ შექმნა ასეთი სისტემა.
0: კოლექტიური ნაცების და ჯოულსონების რეზოლუციებს 1 ევროს 1 დოლარისან 1 ცენტის ფასიც კი არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს აბსოლუტურად ყოვლებითაა გაჯერებული. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, ეს განცხადება მოისმინოთ.
5: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს და ესპანეთს, საქართველოს სახელმწიფოს, ქართულ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს, ისინი თავისუფლებას აძლევენ, იფიქრონ და თქვან პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავალს, მომავალში უკეთესი ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გავლენების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიან თავს.
0: შეგახსენებთ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ჰააგის დეკლარაცია საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. ეს რეზოლუცია, რომლის სახელწოდებაა საქართველოსი არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვა, მისი მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი. ამ თემაზე შეფასებები კეთება ქართულ ოპოზიციურ პარტიებშიც. ბიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოსმენთ.
6: დღეს რომ ტკივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციების სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში, დაგვაკარგინა ქართულმა ოცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
7: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები, აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები. ხოლო ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ ოცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM G.
0: ახლა კი უცხოეთი. ერაყში აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო პროცესი მიმდინარეობს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარი ირანიდან ერაყში გადაასვენეს, სადაც ხამენეისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო პროცესია დაიწყო. ერაყის წმინდა ქალაქ ნაჯაფში მიმდინარე სამგლოვიარო პროცესიაში ათასობით ადამიანი მონაწილეობს. გამოცემის ცნობით, ქალაქის ქუჩებში შეკრებილი ადამიანები სკანდირებენ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს. ირანის ყოფილ უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის ხვალ ირანში გადაასვენებენ და მშობლიურ ქალაქ მეჰშედში დაკრძალავენ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის თავდასხმებმა ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახადა. ამის შესახებ განცხადებას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ირანის საგარეო უწყების ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმების, ირანულ ნავთობზე სანქციების ხელახლა დაწესების, ჰორმუზის სრუტეში ჩარევის და ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმების შედეგად ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახდა. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს ვერ მოიგებს. მერცმა ანკარაში ნატოს სამიტის მეორე დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთს არ შეუძლია ომის სამხედრო გზით მოგება და მისი სწრაფი დასრულება თავად რუსეთისთვისაც სასარგებლო იქნება. რუსეთს არ სურს მოლაპარაკებების წარმოება, მაგრამ ასევე არ შეუძლია უკრაინის წინააღმდეგ გამარჯვება. ჩვენ ძალიან კარგად უნდა მოვემზადოთ რუსეთთან დაკავშირებული მრავალი განსხვავებული სცენარისთვის. ამის შესახებ კი შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ულ კრისტერსონმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. საბოლოო სპორტი. ეგვიპტის ეროვნული ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა ჰოსამ ჰასანმა მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 მარცხის და ტურნირიდან გამოვარდნის შემდეგ ფიფა დაადანაშაულა. მან განაცხადა, რომ უსამართლობის განცდის გამო ტურნირის არცერთ მატჩს აღარ უყურებს. ნათელია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი მარკეტინგულ ინდუსტრიად იქცა. მათ არ სურთ მესის გავარდნა და სწორედ ამიტომ არ იყო მატჩის სამართლიანობა. მესი მტყუილად არ უნდა იზეიმოს. დღეიდან მსოფლიო ჩემპიონატის არცერთ მატჩს აღარ უყურებ. ეს არის პროტესტი იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს განვიცადეთ. გულით ვულოცავ ჩემს ფეხბურთელებს, ისინი ერისგმირები არიან, განაცხადა ეგვიპტის ნაკრების მწვრთნელმა. მე შეგახსენებთ, რომ ფინალური სასტუენის შემდეგ ეგვიპტის ნაკრების მეკარეების მწვრთნელმა საფან ელ-საგირმა მთავარ მსაჯთან ფრანსუა ლეტესიესთან კამათი დაიწყო, რადგან მისი აზრით არგენტინელთა გადამწყვეტ საგოლე შეტევამდე მუჰამედ სალაჰის წინააღმდეგ თამაშის წესი დაირღვა. ამის გამო მან წითელი ბარათი მიიღო. მსაჯთან ცხარეთი კამათი თან მთავარ მწვრთნელმაც, რომელიც მოედნიდან ძალით გაიყვანეს. პროტესტი ფეხბურთელებმაც გამოხატეს. თამაშის შემდეგ კი მუსტაფა ზიკომ განაცხადა, რომ ტურნირი არგენტინის სასარგებლოდ იყო გაყალბებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროს.

0: רדיו ציטרוסי, FM 87.7 דסמה.
1: გაცოხებთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში მიკროლაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

I can't let you lie.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გაწყდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდახში 24, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თბილისის აეროპორტში მგზავრებისთვის შიდა სივრცე გაიხსნა. ადგილზე დაზიანებებს სწავლობენ. ილთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო. ისინი ბოროტი და ავადმყოფები არიან. ტრამპის თქმით, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის აეროპორტში შიდა სივრცე მგზავრებისთვის გაიხსნა, თუმცა არის რამდენიმე სივრცე, რომელიც ჯერ კიდევ გადაკეტილია. თბილისის აეროპორტში მედიას უთხრეს, რომ გუშინდელი დათბორვის შემდეგ სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. აეროპორტის თანამშრომლების თქმითვე ჯერ არ იციან კონკრეტულად სანიაღვრე სისტემაა დაზიანებული თუ სახურავი. მათივე თქმით, ზუსტი ინფორმაცია თუ როდის დასრულდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ აქვთ. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუცია საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის თანახმად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ეუთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვის, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელის შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანებას ნების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. შეშფოთებულია ადმინისტრაციული რესურსების სისტემატური გამოყენების და ინსტიტუციური ძალაუფლების კონსოლიდაციის გამო, რაც არათანაბარ გარემოს ქმნის. არყევს საზოგადოების ნდობას დემოკრატიული პროცესის მიმართ და ქმნის დე-ფაქტო ერთპარტიულ მმართველობას. გმობს პოლიტიკური ოპოზიციის წევრების, მედიის წარმომადგენლების და მშვიდობიანი დემონსტრანტების თვითნებურ დაკავებებსა და შევიწროებას, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს მხარს უჭერენ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმებისთვის ძირის გამოთხრა და ეუთოს წინაშე აღებული ვალდებულებებიდან გადახვევა საქართველოს გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კენ პირდაპირ საფრთხეს უქმნის. ხაზგასმით აღნიშნავს ასევე, რომ ნებისმიერი საარჩევნო შედეგის ლეგიტიმურობა დამოკიდებულია თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვაზე. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფების მიერ. გააუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. დაიწყოს ყოვლის მომცველი და გამჭვირვალე გამოძიება 2024 და 2025 წლების არჩევნების დროს ყველა საარჩევნო დარღვევის ცნობების შესახებ და პასუხისმგებელ პირებს პასუხისმგებლობა დააკისროს. დაიწყოს ნამდვილი რეფორმების პროცესი სასამართლო სისტემის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობის აღსადგენად, ვენეციის კომისიასთან და ეუთო ოდირთან კონსულტაციებით. უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის, რათა მათ ანგარიშწორების შიშის გარეშე იმუშაონ. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა თავის წევრებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს გააგრძელოს საქართველოს ხელისუფლებასთან ადვოკატირება დემოკრატიული ნორმების დაუყოვნებლივ აღდგენისა და სამომავლო საარჩევნო პროცესების ორგანიზების მიზნით, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია ეუთოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებთან. უარი თქვა საქართველოში ჩატარებული ნებისმიერი არჩევნების შედეგის აღიარებაზე, რომლებიც სანდო საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მიერ არ არის აღიარებული, როგორც თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული. საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული ვითარების ყურადღებით დაკვირვება და დემოკრატიული ღირებულებებისგან სწრაფვაში ქართველი ხალხის მხარდაჭერა გააგრძელოს, ნათქვამია რეზოლუციაში. საქართველოს დელეგაციამ კი პროტესტის ნიშნად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. რეზოლუციის მიღებამდე კი ქართული ოცნების წევრმა ლევან მახაშვილმა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას საქართველოს საკითხზე გადამოწმებული ფაქტების ნაცვლად პოლიტიკური ჰედლაინებით ხელმძღვანელობაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ კი მან ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ლევან მახაშვილის გამოსვლას ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: ბატონო თავმჯდომარე, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა არ არის აბსტრაქტული მონაპოვარი. ის ჩვენი რელევანტურობის საფუძველია. როცა ჩვენ უშვებთ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები ჩამოყალიბდეს მოკლევადიანი პოლიტიკური ჰედლაინებით და არა გადამოწმებული ფაქტებით, ეს იმაზე მეტია, ვიდრე რეალობის დამახინჯება. ასე ჩვენ ძირს უთხრით ინსტიტუტს, რომელსაც ვემსახურებით. ეუთო ოდირს არ დაუსკვნია, რომ არჩევნები გაყავდა, თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს გააყალბოს ოდირის ანგარიში. მოსკოვის მექანიზმს არ დაუსკვნია არაფერი ბრალდებების გარდა, მაგრამ ეს ასამბლეა აპირებს გამოაცხადოს ის, როგორც დამტკიცებული ფაქტი. საქართველოში პასუხისმგებლობა დაეკითრათ ძალადობრივ მომიტინგეებსა და სპეცრაზმერებსაც, თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს ამტკიცოს, რომ ისინი მშვიდობიანი მომიტინგეები იყვნენ, რომლებ მათ გადაწვეს პარლამენტი და თავს დაესხნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. დაშავდა ასობით პოლიციელი. ასეთი გადაჭარბებული პოლიტიზირება ეუთოს აქცევს შერჩევითი დღის წესის და პოლიტიკური შურისძიების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტები არაძლიერებს ეუთოს პირიქით, ის მათ უფრო მეტად ასუსტებს, როდესაც საქართველოზე რეზოლუციების მიღება გადაუმოწმებელ ბრალდებებსა და ცალმხრივ ინტერპრეტაციებზე დაყრდნობით ხდება. ჩვენ კარგავთ ნდობას მათ მიმართ, ვისაც ხედავთ როგორც მიუკერძოებელ აქტორს და პატიოსას შუამავალს. ქვეყნები ასამბლეას ხედავენ არა როგორც საერთო პრინციპების მცველს, არამედ შერჩევითი დღის წესრიგის გამაძლიერებელს. შედეგი კი არის შემცირებული მონაწილეობა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მარგინალიზაცია. ჩვენთვის სუსტდება ლეგიტიმაცია ორგანიზაციისა, რომლის დაცვასაც ვიჩემებთ. კოლეგებო, ფაქტები და მხოლოდ ფაქტები უნდა დარჩეს ჩვენს კომპასად, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეუთო სანდოობა შეინარჩუნოს.
0: და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში? არჩილ გორდულაძეს, ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოხსმინოთ.
3: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს დაესხმონ საქართველოს სახელმწიფოს, ქართველ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს. ისინი თავისუფლებას აძლევენ იფიქრონ და თქვან პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავალის უკეთესი ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გავლენების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიანთ თავს.
4: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციები სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში. დაგვაკარგინა ქართულმა ოცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
5: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები. აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ ოცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ფიქრობ, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე განაცხადა. ირანთან საქმის დაჭერა აღარ მსურს, უპასუხა ტრამპმა მედიის შესაბამის კითხვას. ჩემი აზრით, მათთან ურთიერთობა უბრალოდ დროის კარგვაა. მე მათ ვუთხარი, როცა დარტყმას განახორციელებ, ჩვენ საპასუხოდ დაგარტყამთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისინი ბინძური მოთამაშეები არიან და ყველას თავს ესხმიან. მე ისინი არ მომწონს, ისინი ბორუტი და ავადმყოფი ადამიანები არიან. ისინი კიბო არიან და იცით რა უნდა გავაკეთოთ. კიბო ადრეულ ეტაპზევე უნდა ამოუკვეთოთ, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე თავისი ადმინისტრაციის მაღალ ჩინოსნებს მოუწოდა, რომ ესპანეთთან ყველანაირი ვაჭრობა შეწყვიტონ. ესპანეთი ნატოში საშინელი პარტნიორია, ისინი არ მონაწილეობენ, ისინი თანხებს არ იხდიან, ესპანეთთან საქმის დაჭერა არ მსურს. გთხოვთ, შეწყვიტეთ ყოველგვარი სავაჭრო ურთიერთობა ესპანეთთან, მათ შორის ვიზიტებიც. ჩვენ არაფერი გვინდა, ნახავთ, როგორ დაბრუნდებიან სირბილით უკან, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის ომხრივად გახსნა კიდევ უფრო ართულებს ომის დასრულების მიზნით მიმდინარე ისედაც დაძაბულ მოლაპარაკებებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. კალასი ხაზს უსვამს, რომ ბაჰრეინსა და ქუვეითზე ირანის თავდასხმები მიუღებელია. ჩემი გზამდილი ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ნატოს ვერ დაამარცხეთ, მოგვეთამაშებით. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ანკარაში ნატოს ლიდერების პლენარული შეხვედრის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა. ჩემი გზამდილი რუსეთისა და ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ეს არის ალიანსი, რომელიც ევროპაში, კანადასა და შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ 1 მილიარდ ადამიანს აერთიანებს. ჩვენ ჩვენი ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს დავიცავთ. ნატოს ვერ დაამარცხებთ, ჩვენ ანტაციტი ალიანსი ვართ, არასოდეს არავის დავესხმებით თავს, მხოლოდ ჩვენ ცხოვრების წესს, ჩვენ დემოკრატიებსა და ტერიტორიას დავიცავთ, ამიტომ მოგვეთამაშებით, განაცხადა რუტემ. ახლა კი სპორტი და ეროვნული საფეხბურთო ლიგის სიახლეები. საფეხბურთო კლუბი რუსთავი თურქეთის ქალაქ ბოლუში გაემგზავრა, სადაც საზაფხულო შეკრებას გაივლის. გია ცეცაძის გუნდ შეკრებაზე 3 ამხანაგური მატჩი აქვს დაგეგმილი. 11 ივნის რუსთავი თურქეთის მეორე ლიგის ეროკსპორტს დაუპირისპირდება, ხოლო 16 ივნის თურქეთის სუპერლიგის ქორუმს. მესამე მეტოქის ვინაობა კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. რაც შეეხება ბათუმის დინამოს გუნდი, მორიგი ახალწეული წარადგინა გუნდმა. ის არის ბრაზილიელი მარცხენა გარემარბი პაულო ვიტორი. მის ტრანსფერთან დაკავშირებით პორტი მუნესესთან მოლაპარაკება წარმატები დასრულდა და ფეხბურთელმა კლუბთან ხელშეკრულება 2028 წლის ბოლომდე გააფორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
6: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: Реклама.
1: Თუგაცოხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Yeah, baby.
1: Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.7 და 3.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოთსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama Citrus-ზე.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ Radio Citrus-ს.

0: Reorganizacija tu sakadro cmenda Goris Meriashi, uzqebidan 50-ze meti tanamshromeli gaushves. Saakashvili ertian natsionalur mozdraobashi reformatorta sabtos sheknis initsiativit gamodis. Israelshi Pitexedis vizite gaokhmda.
1: Media Holdingi Hereti zarmogidgint akhalandebs. Shven qidit reklamas da ara akhalandebs.
0: Մեկիտ է վերտխալ մոգեսան մեպիտ, պիրտապիր է թերշի մշավաս գանակրծոպս ռադիոտ պիլիսի սա ինպորմացիոս ամսախուր է։ Ախալամբեպ Սանդրոյիս թույի շումնալիստի Նատալիա Մեգությունիշույլի կագացնոպտ։ Սակադրոց մենդա գորիս Մերիաշի, իրկևարոմ ռեորգանիզացիի սախելի ուցղեբիդան 50-ը մետի թանամշրոմելի գաուշվես։ Սրուլատ գաուկմեբուլիա սպորտիս դեպարտամենտի։ Մերիիս գադեցղետիլեբաս թանխմովա միսցա սակրեբուլոմ, ամիտոմ սխդոմիս դասուլեբի շեմդեք սիտկույերի դապիրիսպիրեբայի ո սակրեբուլոս թամջդոմարիս կաբինեչի։ Գորիս Մերիիս թանամշրոմելմա թեա կեչխուաշուլմա սակրեբուլոս թամջդոմարես Մարլեն Նադիրաձես ուտխարո միսի ուկանոնո գաթավիսուկլեբիտ մարտոխելա դերիս ծոդվա դայիդո։ Կեչխուաշուլի ախլա սամարտլեբրի բրձոլաս աանոսեպս։ Թեա կեչխուաշուլս դա Մարլեն Նադիրաձես մոուսմինոտ։
2: Ետերցա աչիրո գաղակետ ծամի կոմիսիարու գայի արա, վին դարճաս ամսախորուս գարեշ է, վին մարդ ոխելա դետա գավուշու ես, վին սուպլի չեմպիոնի գավուշու սարի գիտխետ։ Դա ինտերեստա կոմպլիկ չիմ խիլ է բուլսրու դակ իսրը դելեգիր է բուլի մովալ Հո, սակութարի ձեգնիրու արգագիգի ետա ունը գայեք է բինեբինա։
3: Մի վիղաց վիղաց
2: վիղաց։ Մեն խատ դիսկրիմինատորի, դա տքեն առաստորատ մոյիս, անպոլոտը զետ, տքեն դատգենիլ է չաբարդոս, ասպար ունը գիչի ուղ Քուել ունը դագեցուա ծամարդիանովա դա էլեմետաց դա գեպիտխատ ույցի ռաղտեղա իկ վիս ուշվեք, իկ վիս ուշվեք, դա իտխնետաշմ որսուլի գանում ինչուտա, կոստատիմ է բուզալած է մարդոխելա դետաս միշվեց,
4: Գադացխոտիլեպարով առա սպորտի, սպորտ ու կալակշի, սպորտիս գանխոպիլեպամ թլիանդուն գայալի ուխմե բինած, սպորտիս կալակշի, սպորտիս գանխոպիլեպա գաղուկած, մեջ է ութոսես Վասիլ բալախածես, ծարմոգիտ գենիատ, ռոմելից Ես խոլապերի գագզանվելի արիս այուտի չիրոյիցոտ է, դանդի կորուկցուրս կայի գզանվել է խոլապտը։ Կատացխույթ ես սրոմ խիլեբելի ես է ումտի ունելոտ թիյանատ նախոխիլեպիս կաղուկտովիտ գայշոտ
3: ծամցալությությությությությությությու հատմութի նացիլիս շեմցիրեմը դա չեսաբավիսատ գամուխավիս ուպրում թանխեմիս մի մարդված սխամի մարդուլ է բեմիտ, այսուկ է ռեորգանիզացիայի պրոցեսի գամոյիկ է թա սաբիկո չեսազրլի բելի ռոշեմցիրեմուլի կոշտատի ռոմեց ամսախուրիս ումե գանգոպիլ է բեպշի։
0: Սրուլեբեբի երթիան նացիոնալ ռումոցրաո բաշի պարտիս դամպուցնեպելի Միխել Սաակաշուլի գամոդիս ինիցիատիվի թրոմեն է մեջի ռեպորմատ որդա սապճոշ է իկնաս, թոնլսեց թավատվ է ուխոմցղոնելևս, նանուկա ժորժուլիանիկի սապճո Չյենի միզյանի առասխեպտան կոնկուրենցիա դա ուազրո դեպատեպի արամեց սամիզնիս կասորեբա դիկտատուրիս մոշորեբազի ամուրդուլ ես իստորի ու մոմենչի ու զարմազարի սապտխեպիս պիրոբեպշի Սակարտոլոս գադարչ Պարլամենչի ծարի էլիատ գիլեպիս դատ ովեպակ ոլոտույս կոյլազ է ծուդի վարիանդի է, ասե գամոյխ մաուրա էոտո սապարլամենտ ու ասապլեիս պրեզիդենտի պերը ժուամ պոնսի կարտուլիոցնովիս դելիգացիս գարեցղետիլեպաս Հոտքենակ զուստատի գիվես ակետևտ պիկրով պարլամենչի ծարելի ատգիլեպիս դատովեբա կոլութիս խոյալազ է ծուդի վարիանդի առատգան դեմոկրատի է ուպիրվոլես ովլիսա կոնպլիկտիս մոգարեպիս էրտոբլիվիմ ծտելովա նիմարդա Polo Uridris Ukinaliki Shemde Grelots Gleris Sakartvelo Tbilisis Merias Khalakis Saniogre da Sainjinre Sistemebis Gaumartaobashi Adanashaugbs, Amis Shesakheb Nika Cherkezishulma Sagangebo Briefingze. Isaobra Movisminot es Ganzkhadeba.
5: Tbiliselebs Ramdenad Gaumartavi Araefekturi da Arakompetentori Sistema Shekna Khakhakaladzem da Tbilisis Meriam. Faktobrivat Tbilisis ნახევარი დაიტბორა, დაიტბორა დიდი დიღომი, აღმაშენებლის ხეივანი, გდანის ნაწილი, ვარკეთილის ნაწილი და არაერთი სხვა ლოკაცია. გუშინ თბილისის შემოსასვლელში ჩამოიშალა კლდე, რამაც დამატებითი საფრთხე შექმნა თბილისის შემოსვლელებისთვის. ასევე გუშინ წყალი ჩამოვიდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა, რომელიც მოხდა, ეს იყო ვაჟებშაველას ძეგლის მიმდებარე მარიჯანის 4 ნომერში, სადაც ჩამოიშალა ფერდობი, ჩავარდა მიწა და 14 სართულიანი კორპუსის მაცხოვრებლების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს შეუქმნა რეალური საფრთხე. ეს ყველაფერი არის იქიდან გამოწვეული, რომ თბილისი არ ვითარდება ეფექტურად, არის არასწორი ურბანული განვითარება, იზრდება მხოლოდ კორპუსების რაოდენობა და ამას თან არ მიხვდება, ამას ფეხს ვერ უწყობს საინჟინრო ნაგებობების გამართვა და ასევე სანიაღვრე სისტემების.
0: შეგახსენებთ, რომ დედაქალაქის მერია სახელებს ორ მიზეს, რის გამოც ქუჩები იტბორება. კახაკალაძის თქმით, პირველია, როდესაც ხდება სანიაღვრეების ამოვსება ჩამოკლეჯილი ხისტოტებით, ასევე ნარჩენებით, და მეორე, ზოგადად, სანიაღვრე ქსელების არარსებობა ან მოძველება. ქალაქის მერი ამბობს, რომ მერია სარეაბილიტაციო სამუშაოს იწყებს და პირველი, რასაც გააკეთებენ, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება იქნება. მიდა მოსახლეობას უთხრა, ყველა პრობლემა მოგვარდება, ამიტომ გარკვეული პრობლემა შექმნა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით და ყველაფერი მოწესრიგება რიგებული იქნება, განაცხადა მერმა. კალაძის განცხადებითვე მარიჯანის 4 ნომერში არსებული კორპუსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ასეთია სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს პირველადი დასკვნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა: მე შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველაზე მიწის მასა სამშენებლო ობიექტზე ორი დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა. კახა კალაძის განცხადებაც მოისმინოთ.
6: ვინც აიღო ვალდებულება და ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი კონკრეტული ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე, არც ერთი კომპანია მერიას და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს არ მოუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ, ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე. აღნიშნულ კომპანიას ხელობაში ჰყავს Nextdoor-ი, აქვს ორი კონკრეტული ლოკაცია, სადაც აქვს ნაკისრი ვალდებულება, აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ ცენტპოინტი დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს. 2024 წელს იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენგან იყო მოთხოვნილი ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა, ვთხოვეთ კორექტირება შეეტანათ აღნიშნულ სამშენებლო ნებართვაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ მისამართზე არის გადის ძველი კოლექტორი, რომელიც დღეს არ ფუნქციონირებს, თუმცა იმისთვის, რომ ყველანაირად უსაფრთხო წარიმართოს აღნიშნული შენობის პროექტის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოები, მოვითხოვეთ მოხდეს აღნიშნული პროექტის დაკორექტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ჩამოშლას რაც შეეხება, ჩამოშლის ფაქტ მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30,000 ლარით, სამშენებლო პროცესი შეჩერდება, კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე დაევალათ გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომლითაც დადასტურდება მომიჯნავე ნაკვეთებისა და მასზე მდგომი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მოედანზე, როდესაც დაფიქსირდა ქვაბულის ფერი ჩამოშლის ფაქტი, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნის საფუძველზე მიმდებარე კორპუსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ისრაელში პიტ ჰექსეთის ვიზიტი გაუქმდა ინფორმაციას გამოცემა Times of Israel ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი პიტ ჰექსეთი ისრაელში დღეს უნდა ჩასულიყო, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიერ ღამით რეგიონში განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ვიზიტი გაუქმდა. ისრაელში ვიზიტის ფარგლებში ჰექსეთის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან და თავდაცვის მინისტრ ისრაელ კაცთან შეხვედრები იყო დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნატოს სამიტზე განაცხადა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ნატოს სამიტის ფარგლებში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტას და იტალიის პრემიერ-მინისტრს ჯორჯია მელონის შეხვდა. ზელენსკის ინფორმაციით შეხვედრაზე გაწევრიანების გზაზე შემდეგი ნაბიჯების პოტენციური ვადები განიხილეს. Ანკარაში ნატოს ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობს, ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერების ოფიციალური შეხვედრა გახსნა ნატოს მოკავშირეები თავდაცვის ხარჯების გასაზრდელად აუცილებელი ნაბიჯებს დგამენ. მოკავშირეებმა 2020 წლისთვის თავდაცვის ხარჯების 5%-იანი მიზნის მისაღწევად საჭირო ზომები მიიღეს, განაცხადა ერდოღანმა. ევროკავშირის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ ავიაკომპანიებს ირანის, ერაყის და ლიბანის საჰაერო სივრცის გამოყენებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სააგენტოს განმარტებით, რეგიონში არსებული დაძაბულობის გათვალისწინებით მითითებები 31 აგვისტომდეა ძალაში. Და ბოლო სპორტი, იმის მიუხედავად, რომ გუშინ პარაგვაის მთავრობამ სენატორ სელეს და ამარილიას კილიან ბაპესადმი გაკეთებული განცხადების გამო ბუდიში მოუხადა, თავად ამარილიამ ორიგი განცხადება გააკეთა და ფრანგ ფეხბურთელს მოუწოდა, რომ საკუთარ განცხადებებზე კარგად აფიქრდეს. ვურჩევდი ჩემი წერილი წაიკითხოს, თუ კითხვა შეუძლია, და ვურჩევდი პარაგვაელებთან ფრთხილად იყოს. რონალდინიო უკვე იჯდა აქციხეში. მან ბაპემ არ უნდა შემაფასოს სათანადო ჩემი ძლია, მას გენდერული და პოლიტიკური ძალადობისთვის ვუჩიბლო, ის ვალდებულია ბუდიში მომიხადოს, განაცხადა ამარილიამ ABC კარდინალთან საუბარში. მე შეგახსენებთ, რომ ამარილიამ მანამდე საფრანგეთის ნაკრების თავდამსხმელ კილიან ბაპეს შეურაცხყოფა მიაყენა იმის გამო, რომ მან 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის 18 ფინალური მატჩის შემდეგ პარაგვაის ნაკრების მეკარეს ხელი არ ჩამოართვა. მოგვიანებით ფრანგმა ფეხბურთელმა ამ განცხადებას უპასუხა, რის შემდეგაც ამარილია მას ციხით დაემუქრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ თქვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: I throwing you off?
4: Nope.
3: Didn't think so.

Batumi usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

გავეცდოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურექში 24, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 24, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 24, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusi. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: საქართველოს პარლამენტი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების ბელგრადის დეკლარაციას მიულოცდა. Რა ფუნქცია ექნება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმათა საბჭოს? Ღრმა ზუსტი დარტყმები კი შტარმერი ანკარაში მოკავშირეთა ახალ ინიციატივას წარადგენს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა, რომელიც სერბეთის რესპუბლიკაში გამართული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა საინაუგურაციო კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს. საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დეკლარაციაში ხაზგასმულია პარლამენტების მნიშვნელოვანი როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. კანდიდატი ქვეყნები აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარეთა ყოველწლიური შეხვედრების გამართვაზე შეთანხმდნენ, რაც პოლიტიკური დიალოგის და საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის მუდმივ მოქმედი ფორმატი იქნება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა შემდეგი კონფერენცია 2027 წელს მოლდოვაში გამართება, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ევთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო, რომელიც მოუწოდებს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები და გააუქმოს ფუნდამენტური თავისუფლებების შემსხვდავი კანონმდებლობა. დოკუმენტი ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრის ჯო უილსონის მიერ იყო მომზადებული. საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. კენჭის კრამდე კი საქართველოს დელეგაციამ რეზოლუცია მწვავედ გააკრიტიკა. ქართველმა კანონმდებლებმა წარმოდგენილ დოკუმენტს მანიპულაცია უწოდეს და აღნიშნეს, რომ ეს ყალბი ინფორმაციითაა გაჯერებული. რეზოლუცია ჰააგის დეკლარაციის ნაწილია. ნიკოლოს სამხარაძის, ლევან მახაშვილის და ეკა სეფაშვილის გამოსვლებს მოუსმინოთ.
2: მის გამო, რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაბიჯები განზრახ ამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალიბებს ფაქტებს, სრულიად უგულებელყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს არჩევნებზე დაკვირვების და მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს. ორმაგად სამწუხაროა, რომ გვიწევს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ჰააგაში, საერთაშორისო სამართლის დედაქალაქში. სურს ვთხოვო სამდივნოს, სათანადო დასახოს ჩვენი პოზიცია ასამბლეის სხდომის ოქმში.
3: ევთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა აბსტრაქტული ცნება არ არის, ის მისი ავტორიტეტის საფუძველია. როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს არა დადასტურებული ფაქტების, არამედ მოკლევადიანი ხმაურიანი სათაურები ჭრილში განვიხილავთ, ჩვენ მხოლოდ რეალობას კი არ ვამახინჯებთ, ვაზიანებთ იმ ინსტიტუტსაც, რომელსაც თავად ვემსახურებით. ევთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიას არ დაუდგენია, რომ საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ევთო ოდირის დასკვნის გაყალბებას აპირებს. მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშს არაფერი დაუდგენია გარდა ბრალდებებზე მითითებისა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ამ ბრალდებების დადასტურებულ ფაქტებად წარმოჩენას აპირებს. საქართველოში სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მიეცნენ როგორც მოძალადე დემონსტრაციები, ისე სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა აპირებს იმის მტკიცებას, რომ თურმე მშვიდობიანმა დემონსტრანტებმა დაწვეს პარლამენტი, თავს დაესხნენ პრეზიდენტის სასახლეს და დააზიანეს ასობით პოლიციელი. ასეთი გადამეტებული პოლიტიზება ევთოს ინსტიტუტებსა და მექანიზმებს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის პლატფორმის ნაცვლად აქცევს შერჩევითი პოლიტიკური ანგარიშსწორების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტი ევთო საპარლამენტო ასამბლეას არაძლიერებს, პირიქით, ის მას შიგნიდან ანგრევს.
4: თქვენი ყურადღება მივაპყრო ერთ უცნაურ ვითარებაზე, რომელიც საქართველოს გარშემო იქმნება. დღეს ევთოს საპარლამენტო ასამბლეა იღებს დეკლარაციას, რომელიც ეწინააღმდეგება ევთო ოდირის ანგარიშს საქართველოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ანგარიშს, რომელიც ცალსახად დადებითი იყო. უფრო მეტიც, დეკლარაციის ერთ-ერთი პუნქტი ეყრდნობა მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც მხოლოდ ბრალდებებზე მიუთითებს. ამასთანავე, თავად ანგარიშის ავტორმა აღიარა, რომ არასანდო წყაროებით ისარგებლა. მსგავსი პოლიტიკურად მოტივირებული დეკლარაცია ემსახურება საქართველოს მტრებს, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს. ეს საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. დაქმნის ნოყიერ ნიადაგს რეალობის არასწორად აღქმისა და საქართველოს შესახებ მცდარი წარმოდგენების ჩამოყალიბებისთვის. დღეს, როდესაც მსოფლიო საზოგადოება შეიარაღებული კონფლიქტების მძიმე შედეგების წინაშე დგას და თითოეულ სახელმწიფოს უსაფრთხოების პრობლემებთან გამკლავება უწევს, მსგავსი დამოკიდებულება და ორმაგი სტანდარტები მხოლოდ აუარესებს გლობალურ სტაბილურობას და მშვიდობას. ამგვარი მიდგომით საფრთხე ექმნება თანამშრომლობასა და უსაფრთხოებას.
0: Ქვემო ქართული კანონმდებლობის გამოსვლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით უსმენთით. Ეს რეზოლუციები ჩვენ წინააღმდეგ არ არის მიღებული. Ეს რეზოლუციები მიღებულია საქართველოს დემოკრატიის დასაცავად. Რეზოლუცია ეხება იმას, რომ საქართველოში დემოკრატიის უკუსლოა, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა, რომ საერთაშორისო ნაკის ვალდებულებებს ვერ ასრულებთ, რომ ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეების წინაშე ნაკის ვალდებულებებს ვერ ასრულებს და თუ ვინმე ამ რეზოლუციებს არ ეთანხმება, მათ ალბათ საქართველოს დემოკრატიასთან და ტერიტორიულ მთლიანობასთან პრობლემა აქვთ. Ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა განაცხადა. მისივე თქმით არსებობს რეკომენდაციები, რაც უნდა გააკეთოს საქართველომ იმისთვის, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს და რომ ისევ გავხდეთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირსეული წარმომადგენელი. მაგრამ ამის ნაცვლად ხელისუფლება აუარესებს მდგომარეობას, განაცხადა ფილფანმა. ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
5: Დღეს რომ ივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციების სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში, დაგვაკარგინა ქართულმა უცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
6: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა უცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები, აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ უცნებას რაც შეეხება ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ უცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
0: ცვლილებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის დამფუძნებელი პატიმრობაში მყოფი მიხელ სააკაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნას, რომელსაც თავადვე უხელმძღვანელებს. ნანუკა ჟორჟოლიანი კი საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის მოვალეობას შეასრულებს. ქვეყანაში არის დიქტატურა და ტრადიციული სტრუქტურით პარტიების ბრძოლა ვერ იქნება ეფექტური, წერს სააკაშვილი მიმართვაში, რომელიც მის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გავრცელდა. ახლა შეგვიწვია ნანუკა ჟორჟოლიანს მოუსმინოთ.
7: ფორმების საბჭო შეიქმნა პარტიისგან დამოუკიდებლად რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი იმიტომ, რომ გვინდა რომ რაღაცნაირად იყოს კოალიციის საქმიანი კოალიცია. ნაციონალური მოძრაობა არის ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ოპოზიციურ პარტიებში და მიხელ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ნებისმიერ ბრძოლაში მყოფს უთხრას. ეს არის ჩვენ ბრძოლის იარაღი, მე თქვენ ამას გაძლევთ, ჩვენთან ერთად ვიმუშაოთ ამ ბრძოლის იარაღის გაძლიერებაზე. თქვენი შეხედულებების მიხედვით რეფორმები განვახორციელოთ ამ პარტიაში, ისეთი შევქმნათ, როგორცაც თქვენ ხედავთ, უფრო მომხიბულად და უფრო მიმზიდველად, და შემდეგ უკვე ეს პარტია ბრძოლაში გამოიყენოთ, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი. იმიტომ რომ ამ პროცესში შეიძლება მონაწილეობის მიღება სურდეთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც არ სურთ იყვნენ პარტიულები.
8: ციკასად იქნება.
7: ჩვენ ქონდა ძალიან საქმიანი და საინტერესო შეხვედრა საქმიან ფორმატში, გვექნება ალბათ კიდევ არაერთხელ, მაგრამ არასწორია ნებისმიერი სხვა ადამიანს მაგროთ მე ახლა კომენტარი გავაკეთე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.chi.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კი შტარმერი ნატოს სამიზე მოკავშირეებს წარუდგენს ინიციატივას ევროპის ქვეყნების მიერ ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალებების დაფინანსების გაზრდაზე. ინიციატივის თანახმად მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ევროპის 12 ქვეყანა $50 მილიარდზე მეტით გაზრდის ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალების დაფინანსებას. ინიციატივას სათავეში უდგას დიდი ბრიტანეთი, რომლის მთავრობის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად ევროპული ქვეყნების მიერ ამ ტიპის ხარჯის გაზრდა მთლიანად ალიანსის თავდაცვის უნარიანობასა და შეკავების უნარს გააძლიერებს. ლონდონის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია: ევროპელი მოკავშირეების მიერ შორი მანძილის ზუსტი დამიზნების იარაღში ინვესტიცია მომავალში ალიანს შესძენს ყველაზე თანამედროვე იარაღს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება უზუსტესი დარტყმების განხორციელება ისეთ სამიზნეებზე, რომლებიც მინიმუმ 300 კილომეტრის და ზოგიერთ შემთხვევაში 2000 კილომეტრზე მეტ მანძილზეა. Ისპანეთის შენდაცვის მინისტრი მონიკა გარსია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ ესპანეთი ნატოს საშინელი მოკავშირეა. ტრამპი ესპანეთს საშინელ პარტნიორს უწოდებს, რადგან ის არ ემორჩილება შანტაჟს ან მუქარას: ჩვენ ვართ სუვერენული დემოკრატიული ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია მრავალმხრივობა და მშვიდობა, საშინელებაა დიპლომატიის გაიგივება ბანდიტიზმთან, წერს ესპანეთის შენდაცვის მინისტრი. Iranis prezidenti Masud Pezeshkian shertebul shtatebs akritikebs da mis sagareo politikas fekhputis msopliyo chempionatis masminzlis rakshi mis ktsevas adarebs. Amerikis shertebuli shtatebis mtavrobis rogorts msopliyo chempionatis masminzlis ktseva mis kargat natsnobs sagareo politikas mikhveba. Tsesebis darghveba, metokheebis dashineba, dabrkolebebis shekpda da motqoeba. Es pati sakhamtsqaneloa. Irani uarqobs aset tamashebs chem tkitset vitsav chvens uplebebs da tsera Pezeshkianma ikse. Iranis prezidentis aghnishtul kommentars წინ უძღოდა სპარსეთის ყურეში ღამით განხორციელებული დარტყმები. Სომხეთში დაბატიმრებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გაგიკ წარუკიანის რეზიდენციიდან ერევნის ზოოპარკში გადაყვანილი ერთ-ერთი ლომი მოკვდა. ძულ ლომი ტრანსპორტირებამდე დროებით დააძინეს, თუმცა ზოოპარკში გადაყვანის შემდეგ ვეღარ გაიღვიძა. ერევნის ზოოპარკის ინფორმაციით, ცხოველის სიკვდილი მის ხანდაზმულ ასაკს და თანხლებ დაავადებებს უკავშირდება. უწყების ცნობით აუტოპსიის შედეგად ლომს ელენთის, ღვიძლის, ფილტვების და გულის დაზიანება, ნაღვლის ბუშტის ანთებითი ცვლილებების სიმსუქნე და მუცლის გულში თაგროვილი სიტყვე დაუდგინდა. მუხტარის გარემოებებს სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტი შეისწავლის. უწყებაში აცხადებენ, რომ გამოძიების საგანი ლომის დაძინების და შემდგომი გამოუგზებლობის გარემოებები იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
8: ქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: forget you.
1: Reklama.
2: Ուղեցուխ հարիթմիա ან արտերიული ծնება միկրովայպիս ინოვაციური ტექნოლოგიის ծնების აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული ծնების დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
4: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოთსა და ურეკში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φρατ Σουηδική. Δεσάμι.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: პროკურატურა ბაჩუახალაიას ბრალთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. ისრაელმა ღაზაში ჰამასის სპეცდანიშნულების რაზმის მეთაურის ლიკვიდაცია განახორციელა. ეგვიპტის ფეხბურთის ასოციაციამ ფიფას ოფიციალური საჩივრით მიმართა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურა ბაჩუახალაიას ბრალთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. გვარაკიძის უწყება ირწმუნება, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს არა ბიძინა ივანიშვილის დამხობისკენ საჯაროდ მოწოდებას ედავებიან, არამედ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ მოწოდებას. ბოლო დღეების განმავლობაში სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით მიზანმიმართულად ვრცელდება დეზინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შავდებულ ბაჩანა ახალაიას თითქოს ბრალდება ედავება ბიძინა ივანიშვილის დამხობისკენ საჯაროდ მოწოდებას, რაც ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ არასწორია. კიდევ ერთხელ საზოგადოებას განუმარტავთ, რომ ბაჩანა ახალაიას ბრალდების დადგენილების თანახმად 2026 წლის 16 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბაჩანა ახალაიას ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე გაიმართა წინა სასამართლოს კვდომა, სადაც ახალაიამ სიტყვით სარგებლობისას განაცხადა, რომ ეს ხელისუფლება არის დასამხობი, რაც შეიძლება სწრაფად და სასტიკად, ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერი გზით. ეს არის ერთადერთი გზა და ჩვენც, მეც, თქვენც და ნებისმიერს გვაქვს ლეგიტიმური უფლება ამის გაკეთების და ჩვენ შორის ყველაზე კეთილ ინდისიერებს გვაქვს ამის ვალდებულება. შესაბამისად, მისი ქმედება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ მოწოდება დაკვალიფიცირდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით, რაც 1-3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2026 წლის 6 ივლისს ბაჩანა ახალაია დამნაშავე ცნო და განუსაზღვრა 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა, წერია გავრცელებულ განცხადებაში. ეუთოს რეზოლუცია ქმნის პოლიტიკურ კონსენსუსს, რომ საქართველოში ყველაფერი ცუდად არის დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების კუთხით. რეზოლუციაში უფრო მკაფიო და მეტი სამართლებრივი შეფასებებია, ვიდრე წინა წლის რეზოლუციაში. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში სახალხო დამცველის ყოფილი მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე წერს. ბურჯანაძე აღნიშნავს, რომ ევროსაბჭოსგან განსხვავებით ეუთოში 57 წევრი ქვეყანაა და მისი მასშტაბი უფრო დიდია. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰაგის დეკლარაცია დაამტკიცა, სადაც საქართველოსაც არის მკაცრი შეფასებები, ასევე საქართველოს საკითხზე ცალკე რეზოლუციაც მიიღეს. ქართულმა უცნებამ კი კენჭისყრის წინ დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. ველოძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ დათუნაშვილი რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერებთან დაკავშირებით სავარაუდო კორუფციულ რისკებს ხედავს. ამის შესახებ მან საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. თაზო დათუნაშვილის თქმით, დაახლოებით 20 მილიონ ლარიანი შესყიდვის სამივე ლოტში ერთადერთი მონაწილე და გამარჯვებული Smart Solutions-ი გახდა, რომლის მფლობელიც ქართული ოცნების დეპუტატ ბექა ოდიშარიას ქვისლია. თაზო დათუნაშვილის გამოსვლის ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
2: რეაბილიტაციის ტენდერი მოიგო ბექა ოდიშარიას ქვისლმა, ვინმე ლევან გოგსაძე. კორუფციას ამარცხებენ, მაგრამ დაკავშირებულ პირებთან კონტრაქტების გაფორმებას არა. როგორ ხდება ეს ყველაფერი, თქვენთან გადაწყვეტე. ეს არის მაღალი კორუფციის რისკის შემცველი ამბავი, როდესაც უსხვილესი მასშტაბის ტენდერი, 20 მილიონი ლარი არის სხვილი ტენდერი, გადაეცემა და ამაში იგებს ადამიანი, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული მაღალ ჩინოსნებთან ქართული ოცნებისა. კორუფცია ეს არის, ამ აუცილებლად იმენი კი არ არის, აუცილებლად ბავშვები გაყოლიფო და ჯარის საჭმელი მოიპარო. ესეც კორუფცია.
0: მიხელ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას თავაზობს საერთაშორისო დროებითი მართვის ორგანო შეიქმნას რეფორმატორთა საბჭო, რომლის თავმჯდომარეის თავად იქნება. ანუკა ჟორჟოლიანი კი აღმასრულებელი მდივანი გახდება. პარტიის განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით სააკაშვილმა საპატიმროდან ახალი ხედვა გაავრცელა. წერილში მან თანამდებობები გაანაწილა და კონკრეტული ნაბიჯები განსაზღვრა. მისი ვეთქმით აუცილებელია პარტიაში ახალი სახეების გამოჩენაც. ამ თემაზე შეფასება ქართულ ოცნებაშიც გაკეთდა არჩილ გოლდულაძეს მოუსმინოთ.
3: თავმჯდომარეს ასეულ მოძრაობაში საერთოდ აზრი არ აქვს, თუ ვინ იქნება. თავმჯდომარეს ვინ იქნება საერთოდ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ისიც ეს არის მიხეილ სააკაშვილის პარტია, იყო და არის. მომავალში საკონსტიტუციო სასამართლოს გავუდებით და ნახავთ, როგორ იქნება ამ ქვეყნის ქვეყანაზე მთლიანად განწყობილი ეგრეთ წოდებული პარტიის ბედი, რაც შეეხება შიდა ეგრეთ წოდებულ დაპირისპირებას, ეს არის მხოლოდ გარე პატრონთა თავის მოწონება, რომ როგორმე მაგიდასთან უფრო მსუბე ადგილი მოიპოვონ და შესაბამისად უფრო მეტი დაფინანსება აიღონ, ან რამე გამორჩენას მოელოდნენ. ასეთი არის მათი ბედის აგენტისა, რომელიც ყველაფერზე ხელმომწერია.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, რეფორმათა საბჭო, რომლის შექმნის ინიციატივით სააკაშვილი გამოვიდა, არ იქნება პარტიული ორგანო. ფავლენიშვილი განმარტავს, რომ პარტია და რეფორმათა საბჭო ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ფუნქციონირებენ. ეს საბჭო ისრულებს იმაზე, რომ გარდამავალ პერიოდში იქნას გენერირებული რეფორმები, ამბობს ფავლენიშვილი. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
4: როგორც ახსოვლო ჩვენ რეფორმათა საბჭოზე, აქ შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს პარტიის წევრები უშუალოდ რეფორმათა საბჭოს წევრებს გულისხმობ მათ შორის, თუმცა შეიძლება იყოს აქტიური არაპარტიული ადამიანები, ანუ ეს არ არის უშუალოდ პარტიული ასე ვთქვათ ორგანო. რაც ეხება რეფორმების საბჭოს მიზანს, მისი მიზანი გახლავთ ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმები ჩატარდეს ფუნდამენტურად, ძირეულად და მათ შორის რა თქმა უნდა ის მიზნები, რაც ჩვენ თონა დასახული აი დღეების დამკვირვების მანძილზე დისკუსიაზე როცა მიმდინარეობს აფსაკზე, ყველა შესრულდეს. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილი არის ძალიან სიმბოლური დახოთ ამ საბჭოს ხელმძღვანელი, ნამგვაჟელური მიიჩნევა როგორც ალბათ რაიცანი გამოსულული მდივანი და ზოგადად ამ რეფორმათა საბჭოში იქნებიან ახალგაზრდები, ძველი თავმჯდომარეებიც, ну სხვადასხვა ადამიანები, ასე ვთქვათ, პარტიული თუ არაპარტიული. ეს საბჭო იზრუნებს იმაზე, რომ გარდამავალ პერიოდში იქნას გენერირებული რეფორმები. ხელობაზე დროებით მართლობრივი ორგანო დაკომპლექტება და ამიტომ შეიძლება თავმჯდომარის კანდიდატებზე საუბარი არ ვარ. თითა როგორ ჩავას მე როგორც ინფორმაცია ხდება მას როგორც განაცხადა და ეს ახლა ჩვენ ყველა ჩვენ არის დიდი სურვილი გახავთ, რჩება ნაციონალურ მოძრაობაში და აგრძელებს ბრძოლას ჩვენ ჩვენთვის თავისუფლების მისთვის. არასდროს აღმოფილა ერთადერთი ასე ვთქვათ ეს ფორმა ბრძოლის თავმჯდომარეობა, თუნდაც თინა უიცით უკვე აპდეიტები არის ამ ბრძოლაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით ღაზის სექტორის სამხრეთ ნაწილში სახარო დარტყმის შედეგად ჰამასის სპეცდანიშნულების რაზმის ნუხბას ძალების მეთაურის მოჰამედ ემად ალ-რაჰმან აბუ ტაიმას ლიკვიდაცია განხორციელდა. ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალებში ამბობენ, რომ 7 ოქტომბერს ჰამასის ხელმძღვანელობით განხორციელებული თავდასხმის დროს აბუ ტაიმამ კიბუცი ნირიმი დაარბია. მათივე ინფორმაციით აბუ ტაიმა ღაზაში ისრაელის ჯარებისთვის უშუალო საფრთხეს წარმოადგენდა და ამიტომ მის ზუსტი საჰაერო დარტყმით გაანადგურეს. უკრაინამ რუსეთთან ომის დასრულების 28 პუნქტიანი გეგმის პროექტი უარყო და ბრძოლის ველზე პირობების შეცვლის შემდეგ უკეთესი შეთანხმების მიღწევას ცდილობს. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ პოსტი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ნატოს სამიძე პრეზიდენტ ტრამპსა და პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის შეხვედრის წინ კიევი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი კონკრეტული სამშვიდობო ჩარჩოდან გადის და ტრამპის დარწმუნებას ცდილობს, რომ უკრაინას კვლავ აქვს მნიშვნელოვანი პერკეტები ამ ბრძოლაში. უკრაინელი ოფიციალური პირები ფიქრობენ, რომ კონფლიქტის დასრულება მოსკოვზე ზეწოლის ბალანსის შეცვლას უფრო მოითხოვს, ვიდრე იმავე სამშვიდობო წინადადების სხვა ვერსიაზე მოლაპარაკებას. პეტერ მადიარის განცხადებით ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის ფორმატის შესახებ შეუთანხმდა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ცნობით გუშინ ანკარაში ნატოს სამიტის გახსნამდე უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკისთან ხანმოკლე საუბარი ჰქონდა. ჩვენ შევთანხმით, რომ უახლოეს მომავალში შევხვდებით ჯერ ბუდაპეშტში ან კიევში, შემდეგ კი ერთად გავემგზავრებით ზაკარპატიაში, ბერეგოვოში, განაცხადა მადიარმა. ასევე მადიარმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ უნგრეთი უკრაინას მხარს უჭერს და პუტინი აგრესორია, თუმცა უნგრეთი უკრაინას იარაღს армия чудес. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ომი ჩვენი ომიცა. ამის შესახებ ლიტვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა და მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებული შტატების ძალის ხევას, რომელიც ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნის თავიდან არიდებისკენაა მიმართული. ნაუსედას განცხადებით მხარეებს შორის კონფლიქტი ლიტვის უსაფრთხოების ინტერესებსაც ეხება. მისივე თქმით, ლიტვა შეშფოთებულია ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის შემდგომი ესკალაციის რისკით. ჩვენ რა თქმა უნდა შეშფოთებული ვართ ახლო აღმოსავლეთში კრიზისის შემდგომი ესკალაციით, მაგრამ ამავდროულად გვესმის, რომ ირანში ბირთული იარაღის შესაძლო შექმნასთან დაკავშირებული პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ. ამიტომ ჩემი ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სოლიდარობას უცხადებს. სრულიად აშკარაა, რომ ეს ჩვენი კონფლიქტია, ჩვენი ომიცაა და ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ერთიანობა. თუ კი შეერთებული შტატებისგან ველოდებით სოლიდარობას, განაცხადა გიტანას ნაუსედა. და ბოლოს სპორტი მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მერვედ ფინალურ ეტაპზე არგენტინის ეროვნულ ნაკრებთან მარცხის და ტურნირიდან გამოთიშვის შემდეგ ეგვიპტის ფეხბურთის ასოციაციამ ფიფას ოფიციალური საჩივრით მიმართა. ეგვიპტური მხარე მატჩის მთავარ არბიტრს ფრანსუა ლეტესიეს მიკეძველ ბულობაში ადანაშაულებს და მის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების გატარებას ითხოვს. მერვედ ფინალური შეხვედრა დაძაბული სცენარი წარიმართა მოქმედმა მსოფლიო ჩემპიონებმა ლიონელ მესის ლიდერობით შეხვედრის ბოლო 15 წუთის განმავლობაში 3 გოლის გატანა და 2 ბურთიანი ჩამორჩენის აღმოფხვრა შეძლეს. სპორტული შედეგის მიუხედავად ეგვიპტური მხარე მიიჩნევს, რომ არბიტრის არაობიექტურმა გადაწყვეტილებებმა მატჩის საბოლოო ანგარიშზე მედიის ინფორმაციით ეგვიპტის ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი ჰანი აბურიდა ორ სადავო ეპიზოდზე ამახვილებს ყურადღებას. კერძოდ, პირველი ეგვიპტელთა მიერ გატანილი მეორე გოლი ვარეს ეს არის ვიდეო რეფერის ჩარევის შედეგად გაუქმდა, რისი მიზეზიც მოედნის საპირისპირო მხარეს გოლის ეპიზოდამდე დაფიქსირებული თამაშის წესების დარღვევა გახდა. თუმცა ეგვიპტური მხარის მტკიცებით არბიტრებმა ანალოგიური დარღვევა სრულად უგულებელყვეს არგენტინის ნაკრების გამარჯვების გოლის კომბინაციის საწყის ფაზაში. გარდა ამისა, ეგვიპტელთა მკვეთრი უკმაყოფილება გამოიწვია კიდევ ერთმა გადაწყვეტილებამ, კერძოდ არგენტინელთა გადამწყვეტ მესამე გოლამდე რამდენიმე წამით ადრე ეგვიპტის ნაკრების ლიდერი მოჰამედ სალაჰი ხულიან ალვარესთან ორთაბრძოლისას საჯარიმო მოედანზე წაიქცა, თუმცა მთავარმა მსაჯმა 11 მეტრიანი არ დანიშნა. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ეგვიპტის ფეხბურთის ფედერაცია ფიფასგან სადავო ეპიზოდებთან დაკავშირებით ოფიციალურ განმარტებას და ინციდენტის დეტალურ მოკვლევას მოითხოვს. ამასთანავე ასოციაცია კატეგორიულად ითხოვს, რომ ფლაგმსაჯთა ბრიგადა, რომელიც აღნიშნულ დაპირისპირებას ემსახურებოდა, მსოფლიო ჩემპიონატის დარჩენილ ეტაპებს ჩამოაშორონ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

ისევ ამოდის თეთრი თვალი და სიყვარული მოგონებას ქავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მალებებს თავს.

გავეცდოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ამარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 24, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: Citrus FM წერტილი Live.
2: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus.

0: puppy. I love you, love you, love you, puppy.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Walk a mile in these Louboutins.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

0: საერთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოქმედთა მჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურება. ირანმა ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტზე იერიში მიიტანა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. ევთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ევთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. Резолюციის პროექტის თანახმად ევთო საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ევთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს არჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვით, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელი შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. რეჟიმი ჩიხში შედის ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი ცკიტიშვილმა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისევ ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. კიდევ რა განაცხადა დიმიტრი ცკიტიშვილმა მოვისმინოთ.
2: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაზუსერ დამთავრდა და ახალ დამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გაზდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტ არამე არ ვიცით, ხო? არ მიყვარს ხოლმე რაღაც ეს ალეგორიული პარალელები, მაგრამ სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაში აქ ქვეყანა რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავის რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქვემდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდით. Да, მაგრამ მეორეს ხრი არაფერი არ გამოსდის საბოლოო ჯამში არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველა მიმართულება ჩავარდნები აქვს. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღოთ, თუნდა ევთო სამიტი სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარშე ან რამე ხელშესახები თუ ერთ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. ან თუნდაც დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელიც არის გაწევრიანების კლუბი, 10 ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნები, ეთყობა შექმნიდა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას, იგანახორციელდება და საბოლოო ჯამში ხვალ იქნება ალბათ რეზოლუცია, მაგრამ განწყობები, რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას, რომელიც თავისი სირთულეებია, ყველა თქვა ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება, ჩერნოგორია იქნება, სერბეთი თუ ასე, ყველა თავისი პრობლემებია, გარკვეულწილად იგივე მაკედონიას და ევროკავშირთან ურთიერთობის, მაგრამ ყველა საერთოდ სულისკვეთება ევროკავშირის გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული, მოდიო ჩვენ ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს, იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევით. მას წარმოუდგენია, რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს, იმ დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია, რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლობა ევროკავშირთან, რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს.
0: ნაციონალური მოძრაობის მოქმედ თავმჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურებათ. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის გამართება ყრილობა, სადაც განახლებული შემადგენლობა და ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. პარტიაში განმარტავენ, რომ თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება, თუმცა რა ფორმით უნდა მოხდეს არჩევა, ჯერჯერობით გაურკვეველია. ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
3: ოღონდ ფორმატებზე მეტი საუბარი ის რომ ანუ გაჟოჟოლიანი თავმჯდომარე როა როგორც რაღაც ტრაგედია მას შეუძლია რა თქმა უნდა ის ხოლო თავმჯდომარეობა არ არის ის თანამდებობა რისი გამომეტებითაც ის შეძლებს სამოქალაქოების განხორციელება ჩვენ პარტიაში ამიტომ მიმაჩნია რომ რა ფორმატის გამოიძებნება და რა როლსაც გამოძებს ის ამ პარტიაში იქნება აბსოლუტურად მისაღები ჩვენთვის რა შეთავაზებები გაკეთებულა ამაზე ხოლმე თავშევი გავები არ მე და ეს მოგერო თულაპარაკო მაგრამ ზოგადად ინა გუჩავა რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის წევრი გახავთ ყაცმოსები და ის საფუნქციონო დარჩეს, შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები ამგვარად მიიღებს მათ შორის რაღაცნაირ ღირებულებას პოლიციაში უნდა ჩატარდეს, სადაც გაზრდება თემა მიღებული, როგორ აღირჩევთ თავმჯდომარეს ამერიკის კანდიდატი ყოლება.
4: ეს პარტია თავისით ანგრევს თავის თავს და კუჩავა, როდესაც ყავს თან ასე ვთქვათ თავმჯდომარეთ ნიგრაზი არის საუბარი და მით უმეტეს ახლა ბოკუჩავას რო ხსნი და უკვე ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც კი ძალიან ძლიერი აქტივისტია, რადიკალი აქტივისტი, მაგრამ რადიკალური აქტივიზმი არ ნიშნავს, რომ მაგარი თავმჯდომარე იქნება. თუმცა ამით ხეირობს სხვა რადიკალური აგენტურული დაჯგუფებები და გარეპატრონების ერთ-ერთი ჩანაფიქრიც ეს არის, რომ ამით გააძლიერონ პარტია ახალი. ხოლო იმ ასე ვთქვათ აურზაურით, რაც არის ჯამში და ამ აურზაურში რომ არაღებინებენ მონაწილეობას ლელოს და გახარიას პარტიას, მეგულისხმობ ალიანსის აურზაურში, აქ უკვე მეორე ასე ვთქვათ ჩანაფიქრია, რომ ლელო და გახარია იყვნენ გამიჯნულები ამ პროცესისგან ჩვენი მოქალაქეების თვალში.
0: ბაქოში საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთის და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალი გაიმართება. როგორც ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი, ღონისძიებაში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილიც მიიღებს მონაწილეობას. მინისტერიალის მონაწილეები იმშელებენ მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევასთან დაკავშირებით, ასევე პროექტის სამომავლო ნაბიჯების განსასაზღვრად დეტალურ სამოქმედო გეგმასაც შეიმუშავებენ. საჩხერებ გუმის უღელტეხილზე მიუსაფარი ძაღლები გაუჩინარდნენ, როგორც ირკვევა 24 ივნის ადგილზე მისულ სოფო აბაიშვილს და მის მეგობრებს. ევრეწოდებული ჭერათხემის გზაზე ცხოველები აღარ დახვდათ. აბაიშვილის თქმით, ისინი ერთი წლის განმავლობაში უვლიდნენ და კვებავდნენ ძაღლებს, ასევე დაუდგეს სახლები, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ყველა მათგანი გაუჩინარებული დახვდათ. აბაიშვილი და მისი მეგობრები ახლა რეაგირებას ითხოვენ, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
5: არ ვიცი, ყველას და ყველაფერს გვინდა რომ ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ. მე არ ვარ მარტო, ჩემს ზურგს უკან დგას ძალიან ბევრი ადამიანი, ცხოველთა მოყვარული, ცხოველთა დამცველი. Ну, არ ვიცი. Мы ხენტინა დემოციურად ვარ თქვენს მიხვდებით, რომ პერიოდულად ხმასაც კარგა უკვე სტრესებისგან. ეს არის ო ჩვენებრივი რაღაც მხოლოდ ის რომ ძაღლი გიყვარს, გაივლი და შენს რაღაც უკმოს უწილადებ. ამაში იყო მთელი 5 წლის მანძილზე ჩადებული უამრავ რესურსი, ემოციური, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, არ ვიცი, ფინანსური, მე და ჩემ მეგობრები დებდით ამაში ყველაფერს.
6: მიუსაფარი უამრავი დატოვებული ცხოველი ამ ტერიტორიაზე.
5: ცხოველი იმიტომ იყო ყველანაირად დაუსახლებელი ადგილი და პატრონები, როცა ლეკვებს გააჩენდა ძაღლი, ასევე საყელოიანებს, არ ვიცი, ყველანაირი ჯიში მეტისი არ აქვს მნიშვნელობა, იშორებდნენ და რახან იყო დაუსახლებელი ადგილი, ტოვებდნენ ტყის პირას, სადაც ნადირის და სიკვდილისთვის წირავდნენ ფაქტიურად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ახრიენში განგაშის დიგმალის ხმა ისმის ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებს. ინფორმაციას CNN-ი ახრიენის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით აღწელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტს დაარტყეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, თურქეთისთვის F-35-ის ტიპის ავიაგამანადგურებლების შესაძლო მიყიდვა ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსს დაარღვევს. როგორც ნეთანიაჰუმ CNN-თან ინტერვიუში აღნიშნა, თურქეთის სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაძლიერება რეგიონში სტაბილურობას არ შეუწყობს ხელს. მისი ვეთქმით, ამის შესახებ ტრამპს პირადადაც მოუწოდა, თუმცა უთანხმოების მიუხედავად ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მასსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ძირითად საკითხებზე ერთნაირი ხედვები აქვთ. Стамбулსა და ანკარაში ნატოს სამიტის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გაიმართა. სტამბოლში აქციის მონაწილეები, რომელთა შორის მემარცხენე პროპალესტინული და ქურთული პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ, ნატოს წინააღმდეგ ლოზუნგებს სკანდირებდნენ. დემონსტრანტები აცხადებდნენ, რომ ანკარაში ნატოს სამიტის ჩატარებას არ ეთანხმებიან და ალიანს ომების და ძალადობის ინსტრუმენტად მიიჩნევენ. ამის მიუხედავად, სტამბოლში აქცია მშვიდობიანად დასრულდა და არც დაკავებები ყოფილა. Რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრიდან 4 წელზე მეტი ხნის შემდეგ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ზოგიერთი შეზღუდვა მოხსნა, რომელიც რუსეთის ფედერაციის სპორტსმენებს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ გუნდურ და ასევე ლოს-ანჯელესში 2028 წლის ოლიმპიური თამაშების შესარჩევ შეჯიბრებებში. ჩვენ ნათლად განვაცხადეთ, რომ ქსურს უზრუნველყოთ, რომ ყველა სპორტსმენს ჰქონდეს ოლიმპიურ თამაშებზე შეჯიბრში მონაწილეობის შესაძლებლობა და არ იყოს პასუხისმგებელი თავისი მთავრობის ქმედებაზე, განაცხადა ოლიმპიური პრეზიდენტმა კრისტი კოვენტრიმ ლოზანაში გამართულ შეხვედრაზე. და პოლო სპორტი. მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე ბოლო მერვედ ფინალურ მატჩში ერთმანეთ შვეიცარიის და კოლუმბიის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. ძირითადმა და დამატებითმა დროებმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. პენალტების სერიაში კი უფრო ზუსტი შვეიცარიელები აღმოჩნდნენ და მეოთხე ფინალის საგზურიც მოიპოვეს, სადაც მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონოს არგენტინის ნაკრებს შეხვდებიან. მატჩი კი 14 ივლისს დილის 5 საათზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: არტერიულიცნება, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის ცნების აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიულიცნების დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ბათუმი უსმენ ციტრუს FM 97.3 ციტრუსი

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 24, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Реклама Citrus-ზე.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: სამდღიანი ძებნის შემდეგ ბათუმში ზღვაში ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. რეჟიმი ჩიხში შედის მთავრობის წევრების ვიზიტები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებები. რუსეთის მორიგი სარაკეტო იერიში კიევზე არის მსხვერპლი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Კამაჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის შემოსასვლელთან საავტომობილო გზაზე კვდის ფერდი ჩამოიშალა, ვიდეო სოციალურ ქსელში მოქალაქეებმა გაავრცელეს, კადრებში ჩანს, რომ ადგილზე პოლიცია პატრულირებს და ცდილობს მანქანების გადაადგილება უზრუნველყოს. შეგახსენებთ, რომ ძლიერმა წვიმამ გულში თბილისში პრობლემები შექმნა, დაიტბორა გზები, ასევე დროებით უფუნქციოდ დარჩა თბილისის აეროპორტი. ბათუმში მაშველებმა ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს, როგორც მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს. ცხედარი მაშველებმა სამდღიანი ძებნის შემდეგ გუშინ ნახეს. არსებული ინფორმაციით მამაკაცი ზღვაში შევიდა და გამოსვლა ვეღარ მოახერხა. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოში არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ამ თემაზე კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინათ.
2: კონკრეტული აქტორები ჩვენ ხედავთ, რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, იმისათვის, რომ ის დღის წესრიგი, რომელიც აქვს საქართველოს წინააღმდეგ, იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ. ეს არ არის პირველი მცდელობა. ჯო უილსონი არის ის ადამიანი, რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და რა თქმა უნდა, მას აქვს შესაძლებლობა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის უილსონის მხრიდან.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სერბეთის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს ანა ბრნაბიჩს შეხვდა. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით პაპუაშვილმა ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველი კონფერენციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, კიდევ რა აქტივობები ექნება. შალვა პაპუაშვილის კონფერენციაზე მისი განცხადება მოვისმინოთ.
3: ქნება უკვე საორგანიზაციო საკითხებზე საუბარი, უპირველეს ყოვლისა უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორ იქნება, როგორ იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევათანხმებთ ბელგრადის დეკლარაციას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს გვაქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ. აი სულისკვეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის, ასე რომ ეს სულისკვეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბელგრადის დეკლარაციაში.
0: რეჟიმი ჩიხში შედის ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი წკიტიშვილმა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისევ ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. მოისმინოთ დიმიტრი წკიტიშვილის ეს განცხადება.
4: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაგზურად დამთავრდა და ახალ დამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გასდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტ არამე არ ვიცი, ხო? არ მიყვარს ხოლმე რაღაც ეს ალეგორიული პარალელები, მაგრამ სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაშია ქვეყანა, რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავის რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქმნება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდით. და მაგრამ მეორე მხრივ არაფერი არ გამოსდით საბოლოო ჯამში არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულებით ჩავარდნები აქვს. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღოთ, უნდა ევროთო სამიტი სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარშემ რამე ხელშესახები თუ ერთ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმიტომ რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. ან თუნდაც დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელსაც გაწევრიანების კლუბი, 10 ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნები, იქ მეტყობა შექმნიდა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას იგანახორციელებდა საბოლოო ჯამში ხვალიქნება ალბათ რეზოლუცია, მაგრამ განწყობები რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას რომელიც თავისი სირთულეებია ყველა სხვა იქ ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება ჩერნოგორია იქნება სერბეთი თუ ასე ყველა თავისი პრობლემებია გარკვეულწილად იგი მაკედონიას და ევროკავშირთან ურთიერთობებს, მაგრამ ყველას აქვს სულისკვეთება ევროკავშირში გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული მოდიო ჩვენო ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევთ მას წარმოუდგენია რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს იმ დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლო ევროკავშირთან რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს
0: ელოჩლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას თქმით, ბიძინა ივანიშვილი ახლა რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საქმით ვაჭრობს და სწორედ ამიტომ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები ფორსირებულ რეჟიმში. გეგელია ამბობს, რომ პოლიტიკოსების დევნის საქმეზე პროცესების გახშირება დროში ემთხვევა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტს და შემდეგ ოპახიძის მიერ მარკო რუბიოს კრიტიკას. როგორც ჩანს, ამას მოჰყვა ზარი ბიძინასგან, რომ გააქტიურეთ ეს საქმე და რაც შეიძლება მალე ჩასვით ყველა მათგანი ციხეშიო, აცხადებს გეგელია. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
5: მე საერთოდ არ გამომრიცხავ რა ახლა ის უყურებს საქმეს ისე რომ ამერიკამის არ დააფასა, არ ევაჭრებიან კარგად. ანუ ის ვერ ხვდება რომ ვაჭრობაში ტრამპს ვერ მოუგებს, ხო? იმიტომ რომ ვაჭრობაში, ბიზნესში და პოლიტიკაში ტრამპი არის, რა ვიცი, 1000ჯერ უკეთესი ვიდრე არის ბიძინა ივანიშვილი. და ის ვერ ხვდება რომ საკუთარ ქოცრულ ფასად და კობახიძის და ბოჭრიშვილის რაღაცა შეთეთხმილი პარანოიული თეორიები და ბოდვები ფონს ვერ გავა. და ნაცვლად იმისა რომ ეს გაეაზრებინა და თუ ნორმალიზება სურდა, ადეკვატური ნაბიჯები გადაედგა. საკუთარი ტყავის გადასარჩენად, მან უარეს ჩიხში შესვლა გადაწყვიტა და ეხლა ამ ჩიხშიც ის კიდევ უფრო უარესად ღრმად მიდის, ხო? აი ამ რაღაცა სპირალში, ხო? რომელშიც საკუთარ თავს იმარხავს შემდგომში. კობახიძის და აი ამ გუნდის აზრის გაყოლა და აი მათი ესე შენარჩუნება და აი ამ სტატუსკოს შენარჩუნება ივანიშვილისთვის არის საბოლოო ჯამში საკუთარი თავის დამარხვა, ხო? ის ამას ვეღარიაზა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის ძალებმა 8 ივლისის ღამეს კიევზე სარაკეტო იერი შემიიტანეს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ცნობით დარტყმების შედეგად ხანძრები გაჩნდა დესნიანსკისა და სვიატოშინსკის რაიონებში. სვიატოშინსკის რაიონში ცეცხლი ადმინისტრაციულ შენობას და სასაწყობე ფართებს გაუჩნდა. დაზიანდა ასევე ავტოფარეხების კოოპერატივი, ადმინისტრაციული შენობა და ტრამვაები. თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა, მათგან ერთი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ტიმურ ტკაჩენკოს განცხადებით მოგვიანებით ერთი ქალის დაღუპვაც დადასტურდა. რუსეთში კი სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დრონები თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. სარატოვის ოლქის გუბერნატორმა რუსლან ბუსარგინმა ღამით დრონების საფრთხის შესახებ გამოაცხადა, ხოლო მოგვიანებით ადგილობრივ აეროპორტში ფრენებზე შეზღუდვებით დაწესდა. Telegram არხების ცნობით თავდასხმის შედეგად ხანძარი სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას გაუჩნდა. ასევე მათივე ინფორმაციით დრონებით თავდასხმა ვორონეჟის ოლქში მდებარე ქალაქ ბორისოგლებსკაზეც განხორციელდა, სავარაუდოდ ხანძარი ქალაქის აეროდრომის ტერიტორიაზეც გაჩნდა. ბაჰრეინში განგაში სიგნალების ხმა ისმოდა, ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებდა. ინფორმაცია CNN-ი ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება იყო. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გადაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების ის მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტის მიმართულებით რაკეტები და დრონები გაუშვა. იტალიის სამართალდამცავებმა რუსეთის სასარგებლო სავარაუდო ჯაშუშობის საქმეზე 2 პირი დააკავეს, მათ შორის იტალიის დაზვერვის სისტემაში ადრე დასაქმებული პირიც. ამის შესახებ როიტერსი რომის პროკურატურაზე დაყრდნობით წერს. გამოძიების ვერსიით მთავარი ეჭვმიტანილი 59 წლის კარაბინერთა სამხედრო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელია, რომელიც წარსულში დაზვერვის სფეროშიც მუშაობდა. მას კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემასა და კომპიუტერულ და სატელეკომუნიკაციო სისტემებზე უნებართვო წვდომას ედავდა. იკავებიან. პროკურატურის ცნობით, ეჭვმიტანილები მოქმედი სამხედროებისგან მიღებულ დაცულ ინფორმაციას რუს აგენტს აწოდებდნენ. როიტერსის მიხედვით, ამ აგენტს იტალიაში დიპლომატიური იმუნიტეტი აქვს. საქმეზე გამოძიება 2025 წლის მაისში დაიწყო, მის ფარგლებში კიდევ 5 პირია გამოძიების ქვეშ. Apollo Sporti Argentinis nagrebis forwardma Lionel Messim shesrulebuli penaltebis raodenobit msoplio chempionatebis rekordi daamqara. Egyptestan mervet finaluri matchis 21 tsutse Messim 11 metriani ber gamoiqena. Man soplio chempionatebis finalur turnirebze penalti mervet sheasrula. Amastan madgan sustad nakhevris realizeba shezlo da 4 goli gaidan. 7 penalti aks shesrulebuli msoplio chempionatebze Inglisel Harry Kane's. Aseve Messi gakhda pirveli feghbulteli istoriashi vins ert ჩემპიონატზე ორი პენალტი გააფუჭა. პირველ ჯერზე ეს ჯგუფური ეტაპის მატჩი ავსტრიის წინააღმდეგ მოხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 24, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: წიმა თბილისის აეროპორტში და მოქალაქეები, რომლებიც ოჯახის წევრების შემოფრენას ქუჩაში ელოდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ იერიშების ახალი სერია დაიწყეს. მარინ ლე პენ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა ელექტრონული სამაჯურით მოუწევს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მიკუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში წვიმის შედეგად დაზიანებულია შიდა სივრცე აქ არსებული ტექნიკა. ღამით მოქალაქეების მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ შენობაშიც ზუსტად ისე წვიმდა, როგორც გარეთ. ამიტომ ხალხი აეროპორტში გაშლილი ქოლგებით იდგა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი ამბობენ, რომ ოპერირებას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობენ, თუმცა ტელეკამერამ დღეს დილი დააფიქსირა ათობით მოქალაქე, რომლებიც ოჯახის წევრების ჩამოფრენას მოსაცდელი სივრცის ნაცვლად ისევ ქუჩაში უსდიდნენ. რაც შეეხება გაფრენის სივრცეს, ის შეუფერხებლად მუშაობს. ეს ნაწილი წვიმის შედეგად არ დადბორილა. ახლა შეგვიძლია აეროპორტის თანამშრომლებს და მოქალაქეებს მოუსმინოთ.
2: როგორც გარეთ წვიმდა, ისე შიგნით წვიმდა, გარბოდი წვიმდა, ჩვეულებრივად წვიმდა.
3: ელექტროტექნიკაც გადაიწვა, ტელევიზორები
2: რაც იგი არ ვიცი, მაგრამ შუქი იყო გათიშული, ხალხი ჩვეულებად გამოდის, მაგრამ შემსრულებლები არავინ არ
3: არის.
2: ტიახ სტუმრებს გარეთ წვდებიან.
3: ეს პირველად მოხდა?
2: Ну, чем дрос ამ შემთხვევაში პირველად მოხდა, რაც მე ვიცი, რაც ინფორმაცია აქვს.
3: სარემონტო სამუშაოებზე რა სამბობა?
2: უკვე მიმდინარეობს, სამუშაოებს სარემონტო სამუშაოებზე.
3: რატომ დამეკიყვანეს გარე?
2: ვიცი, გარეთელოდებით.
3: მიზეზი რა თქოს?
2: არ ვიცი, მაგის არა.
3: წინდაო შიგნით ეს ამბობა, ხო?
2: ვიცი, არ გუშობენ და არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი მაგის.
3: კითხეს მაგალითად რამდენ ხარში შეძლებ ჩესვლა? შიგნით ეს ისე წინდა როგორც გარეთ, ეს
4: ამბობა. ხო, შიგნით შეგეულა და ჩი.
3: ახლა რა ხდება შეგვით?
4: რაც რაღაც მიმდინარეობს სამუშაო.
3: გახსოვთ ისე ასეთი შემთხვევა, რომ სასტუმროს გაერთელებებით?
4: არა, ერთი პერიოდი იყო პანდემიის.
3: აი, გუშინ დაიწყო ძლიერი წვიმა, ამის გამო დაიწყო სარემონტო.
2: ალბათ, არ ვიცი, გენაცვალ მე რო ეწეღან და უყურებ, მაგრამ შეიძლება დაგვიშვებენ და არავის არ არის საგეუნება და რა ვიცი, რა ვიცი.
3: არ უთქვან თაი როდის შეგიშვებენ მაგალითად? და არ გიშვებენ?
2: არა, არ მიშავენ.
3: რა სკეუნებიან?
2: Ну, არ ვიცი, ასეთი გზანება არის ალბათ, რომ არ უნდა შეუშვა. ანუ ჯერ, ანუ აი ძმერგეთ, შეიძლება შეგვიყარე. შენ
3: ჩამოვიდე?
2: კი.
3: და ბარგისაღება ვერ მოახერხე.
2: ვერა, ხო, ანუ ვერ მოასწრო გადატანა ბარგის.
3: თუ დაიწყო შესწავლა, რამ გამოიწვია ესეთი ძლიერი წვიმა? შიგნით როგორიც იყო გარეთ?
4: ეს ინფორმაცია არ მაქვს, არ მეხება. ხო, ჩვენ სამსახურიდან დაგავშტებთ, რა მეგაინტერესებს, გითხრათ.
3: ეს ჩვენი სამსახურია.
4: არა, ეს ჩვენი
3: სამსახურში გუშინ წვიმდა.
4: დიახ, წვიმა კი. მაგრამ წვიმის მოგვარება მე არ მოხერხე.
3: შიგნით სამანიკო სამუშაო მოგდაცმული არის?
4: კი.
3: როდის დაიწყო დღეს დილას? გუშინ გამოთ შე დაიწყო. და სახის სამუშაოები
4: მიგინარა. მე რაც არის დაზიანება მის აღებინო. შეიძლება.
0: ეს ინტერვიუები აეროპორტში ტევე პირველმა ჩაწერა და გაავრცელა განაგრძობ გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ნგოზი ოკონჯო ივიალას შეხვდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრაზე საქართველოსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის არსებული თანამშრომლობა და საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპულაშვილი კი ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაზე იმყოფება. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა კი დღეს ჰაგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის საქართველოს არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ამის შესახებ კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. ახლა თავრობის წევრების და პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარებს მოვისმენთ. კერძოდ ჩალვა პაპუაშვილს და მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინოთ.
5: ნემოკო საორგანიზაციო საქართველოს საუბარი უბრალოდ ხოლისა უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორ იქნება, როგორ იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევათანხმებთ ბელგრადის დეკლარაციას, რომ კავშირი ცნობი ქვეყნების კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს აქვს განზრახვა რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში დავეხმაროთ აი სულისკეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის ასე რომ სულისკეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბეგლადეს დეკლარაციაში
6: კონკრეტული აქტორები ჩვენ ხედავთ რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში იმისათვის რომ ის დღის წესრიგი რომელიც აქვს საქართველოს წინააღმდეგ იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ ეს არ არის პირველი მცდელობა ჯოლსონი არის ის ადამიანი რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და რა თქმა უნდა მას აქვს შესაძლებლობა აი უთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა აი უთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის ვილსონის პრიდან
0: საქართველოს ხელისუფლების აქტივობებს საერთაშორისო ასპარეზზე ქართულ ოპოზიციას შეაფასებ. ქართული ოცნება ჰააგაში კონფერენციაზე დესტრუქციისთვის იყო ჩასული. ამის შესახებ პოლიტიკოსი დიმიტრი ცკიტიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, განსხვავებით ოცნებისგან სხვა ქვეყნები ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მოტივირებულები არიან. ივანიშვილის ხელისუფლებამ კი ქვეყანა იზოლაციაში შემოაქცია. განცხადება ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ გააკეთა. ამ თემაზე კომენტარი ვიქტორ ყიფიანმაც გააკეთა და ეხლა ეს განცხადება და ბევრი უნდა მოვისმინოთ.
7: კოცები არიან ლუზერები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. მაგრამ ქვეყნის შიგნით მაგავ მიტაცებული ძალაბერის ბერკეტები. ქვეყნის გარეთ, სადაც თავისუფალი კონკურენცია და სადაც ყველა ობიექტად აღიქრება იმათაც არის, ისინი წარმოჩინებიან იმ ლუზერ იდეოტებს, არიან ქვეყნის შიგნით წინამძღოლში. საქართველოს აღარ არის ამ გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და აი ეს არის კოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი და ეს არის რეალურად გამოხატულება იმისა, რომ კოცებს პლატფორმაც კი აღარ გააჩნიათ სურვეთ რაიმე ნორმალურის და ეროვნულის სათქმელად თვითონ მაგ ამ ქვეყანას თავის გამოწვევები და თავის პრობლემები და გაწევრიანების გზაზე რომ ისინი ყველა მოტივირებული უნდა რეალურად სრულიად მათ შორის სერბესიც მოტივირებულები არიან რომ გაწევრიანდნენ ევროკავშირში განსხვავებით სამწუხაროდ ქართულ ოცნებისა რომელთ ქვეყანა მთლიანად მოაქცია იზოლაციაში და არც კი ცდილობს და რეალურად დესტრუქციისთვის იყო იქ აშკარად ჩასული ეს დესტრუქცია მის ასეთ გამოსვლებში ძალიან ათელი იყო თუმცა ამ შეხვედრას და ამ ფორმას ძალიან სხვა დანიშნულება ჰქონდა ეს როგორც ისეთ უკრაინის ერთ-ერთი ინიციატივა უკრაინას ეკუთვნის ეს უცხრა სხვა სულისკვეთება იყო დაგეგმილი და ეს სულისკვეთება დაფიქსირდა კიდევ უბრალოდ ქართული ოცნება არის დესტრუქციული და არ მხოლოდ ევროკავშირის არამედ ყველა გაწევრიანების მოსულო ქვეყნების მიმართ და
8: სამიდეულად ვითარდება ის ხაზი პროპაგანდისტული რასაც ხედავთ მე ერთადერთი მაინტერესებს რა იქნება ამ ხაზის ფორმალური დაბლოება ჩვენი მოსაზრება რაც მითხავს არაეზის ეს ალბათ იქნება ნახევრად დეკლარირებული მინიმუმ ქვეყნის საგარეო კურსის შესვლა ასე რომ ყველაფერი მაგეთგან მიდის ამ განცხადებების გამოისახოს
0: თბილისში არსენას 13 ნომერში მდებარე ნიკორას მაღაზია გატეხეს ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს ზარალის შესახებ დასაქმებულები არ საუბრობენ წინასწარ ინფორმაციით ძარცვაში 4 პირი მონაწილეობდა
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ ირეშების ახალი სერია დაიწყეს. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლო ადასტურებს. ირანმა ზავი დაარღვია, აცხადებს უწყება. უწყების ცნობითვე ირეშების მიზანი ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში მიმავალი სამი კომერციულ გემზე მიტანილ თავდასხმებზე საპასუხო ნაბიჯია. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ლიდერს მარინ ლეპენ სააპელაციო სასამართლომ 2027 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეუნარჩუნა, თუმცა მას ელექტრონული სამაჯურის ტარება მოუწევს. სასამართლომ ევროკავშირის სახსრების ბოროტად გამოყენების საქმეზე ლეპენისთვის განსაზღვრული სასჯელი შეამსუბუქა. პოლიტიკოს ერთი წლის განმავლობაში ელექტრონული მონიტორინგის პირობებში შინა პატიმრობაში ყოფნა დაეკისრა. ამავე გადაწყვეტილებით ლეპენს არჩევი თანამდებობაზე კენჭისთვის აკრძალვის ვადაც შეუმცირდა, რის გამოც მას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა შეეძლება. უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორი. უკრაინას უფლება აქვს თავისუფლად თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდეს და არც ჯარს გაუგზავნის. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადებით ნატო სამიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკის ესაუბრა. გუშინ გამართული ვახშმის დროს ბევრ მსოფლიო ლიდერს ვესაუბრე, მათ შორის რა თქმა უნდა იყო პრეზიდენტი ზელენსკიც. შესაძლოა საუბრის შესაძლებლობა დღესაც მოგვეცეს, განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ. ნავროცკიმ ანკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას ასევე აღნიშნა, რომ ბუნებრივია, როდესაც მეზობელი სახელმწიფოები, რომელთაც რუსეთის სახით საერთო მტერი ჰყავთ, გარკვეული ომხრივი დაძაბულობის მიუხედავად დიალოგს ინარჩუნებენ. Ბოლო სპორტი. კაბო-ვერდეს ნაკრების მეკარე ვუზინია შესაძლოა ინტერ მაიამიში ლიონელ მესის თანაგუნდელი გახდეს. გაზეთ მარკას ინფორმაციით, MLS-ის კლუბი, რომლის რიგებშიც ლეგენდარული არგენტინელი თამაშობს, ძალიან არის დაინტერესებული 40 წლის მეკარის გაფორმებით. მხარეებს ჯერ არ მიუღწევიათ საბოლოო შეთანხმებისთვის, მოლაპარაკებები კი მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გააქტიურდება. ცოტა ხნის წინ აფრიკელი მეკარე თავისუფალი აგენტი გახდა მას შემდეგ, რაც პორტუგალიურ კლუბ შავეშთან კონტრაქტი ამოეწურა. მსოფლიო ჩემპიონატის დროს ვუზინია სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მეკარე გახდა, მას 24 მილიონი ხელმომწერი დაემატა. კაბო-ვერდეს ნაკრებმა ჯგუფურ ეტაპზე 3 ფრე ითამაშა, მე-16 ფინალში კი დამატებით დროში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწეროთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ბატონო, რომ გვისმენთ, მე ნატალია მაგუცნაშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გავეცდოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.
1: I'm

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsahuri. 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Շինական սակմետա սամենիստրոմ կուրդուլ սամ արոստանք ավշիրշիմ խոպի ոտստաց խրապերի դաղակավա։ Որի միզեզի ռիսկամոց կուչեմի իտբորելբակ ախակ ալածիս կան մարտեմա։ Երախշի այատոլարի խամենեի սամ գլովյարով պրոցեսի եմ մենդինարոպս։
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գենտ ախալանդեպս, շվեմ խիդիտ ռեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Մեկ իդև էրտխալ մոգսալ մեպիտ պիրդապիր էթերշի մշավաս գանակրծոպս ռադիոտ պիլիսի սա ինպորմացիո սամսախորի։ Ախալանդեպս անդրոյուստվի ժուրնալիստի Նատալիա Մեկուցնիչուլի գագացնոտ։ Ցենտրալուրի կրիմինալուրի պոլիցիիս դեպարտամենտիս դիրեկտորիս Դավիթ Կիկնացիս ինֆորմացիայից շինական սակմետա սամինիստրոմ քուրդուլ սամարոստան կավշիրշի մխոփի 29 պիրի դակավա, խոլո սամ պիրս բրալի դաուսրեբլա ծարեդգինեպա, մատ շորիս էրթի ეგրեց წოდებული კანონიერი ქურდია. Მისი ვეთქმით ბრალდებული პირები პირადი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აქტიურად ერთვებოდნენ მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების გადაწყვეტაში. აღნიშნულ პროცესში კრიმინალური გავლენების გაძლიერების და მოდავე მხარეებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხდენის მიზნით ჩართული იყო საზღვარგარეთ მცხოვრები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ბესიკ ჯაფარიძე. აღნიშნული დანაშაული 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Դედაქალაქის მერია სახელებს ორ მიზეს რის გამოც ქუჩები იტბორება. კახაკალაძის თქმით, პირველი ეს არის, როდესაც ხდება სანიაღრეების ამოვსება, ჩამოკლეჯილი ხისტოტებით, ასევე ნარჩენებით და მეორე ზოგადად სანიაღრე ქსელების არარსებობა ან მოძველება. ქალაქის მერია ამბობს, რომ მერია სარეაბილიტაციო სამუშაოს იწყებს და პირველი რასაც გააკეთებენ, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება იქნება. მინდა მოსახლეობას უთხრა ყველა პრობლემა მოგვარდება. ამიტომ გარკვეული პრობლემა შექმნა ინფრასტრუქტურა ეს მიმართულებით და ყველაფერი მოწესრიგებული იქნება განაცხადა მერმა. კალაძის განცხადებითვე მარიჯანის 4 ნომერში არსებული კორპუსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ასეთია სამფარავლის ექსპერტიზის ბიუროს პირველადი დასკვნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით თავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა, მე შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველაზე მიწის მასა სამშენებლო ობიექტზე 2 დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა. კახა კალაძის განცხადება მოვისმინოთ.
2: ვინც აიღო ვალდებულება და ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი კონკრეტული ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე, არც ერთი კომპანია მერიას და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს არ მოუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ, ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე. აღნიშნულ კომპანიას ხელმძღვანელობაში ჰყავს Nextdoor-ი. აქვს ორი კონკრეტული ლოკაცია, სადაც აქვს ნაკისრი ვალდებულება, აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ Centpoint-ი დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს. 2024 წელს იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენგან იყო მოთხოვნილი ხიმინჯოვანის საძირკვლის მოწყობა, ვთხოვეთ კორექტირება შეეტანათ აღნიშნულ სამშენებლო ნებართვაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ მისამართზე არის გადის ძველი კოლექტორი, რომელიც დღეს არ ფუნქციონირებს, თუმცა იმისთვის, რომ ყველანაირად უსაფრთხო წარიმართოს აღნიშნული შენობის პროექტის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოები, მოვითხოვეთ მოხდეს აღნიშნული პროექტის დაკორექტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ჩამოშლას რაც შეეხება, ჩამოშლის ფაქტს მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30000 ლარით. სამშენებლო პროცესი შეჩერდება, კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე დაევალათ გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომლითაც დადასტურდება მომიჯნავე ნაკვეთებისა და მასზე მდგომი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მოედანზე, როდესაც დაფიქსირდა ქვაბულისფერი ჩამოშლის ფაქტი, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე, მიმდებარე კორპუსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
0: რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერები ქართული ოცნების დეპუტატ ბექა ოდიშარიას ქვისლის ლევან გოგსაძის კომპანია მიიღო. პროექტის ფარგლებში კომპანია Smart Solutions-ი ბიუჯეტიდან ჯამში დაახლოებით 20 მილიონ ლარს მიიღებს. სამ ინფორმაციას ტევე პირველი ავრცელებს. ამ თემაზე კი ბესიკ დონაძეს და კეთევან ენუქიძეს უნდა მოუსმინოთ.
3: საქართველოს რეაბილიტაციის ტენდერში გამარჯვებული კომპანია არის Smart Solution-ი, რომელიც ეკუთვნის ლევან გოგსაძეს. ლევან გოგსაძეს კარიერა იწყება GT Group-დან. ეს არის GT Group-ი, რომელიც აი სასტრაფოების სკანდალში გახვეული არის, ქართულოსნების შემწირველები არიან. ეს ლევან გოგსაძეს ოჯახური მდგომარეობით არის ოდიშარიას ქვისლი, ანუ მათი ნაცსაური კავშირი არსებობს. და ზოგადად ქართულოსნებასთან ახლოს მყოფი ბიზნესმენი არის. სამივე ტენდერში ამ კომპანიამ გამოიმარჯვა. რუსთაველის რეაბილიტაცია სკალაზე რამდენიმე წელია ცდილობს, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ახერხებდა გამომერეკიდა, რომ პროტესტი იყო რუსთაველზე. რამდენიმე ტენდერი ჩაეშალა, იმიტომ რომ უბრალოდ კომპანიამ მონაწილეობა არ მიიღეს, იმიტომ რომ საზოგადოების წნეხი იყო მაღალი და შესაბამისად ვერ მიიღეს მონაწილეობა. ფაქტობრივად ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურის ტენდერი. ხოლო რაც შეეხება GVP-ს და კიდევ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს, რა შეიცვლება, ამაზე ჯერ ინფორმაცია ფიზიკურად არ არსებობს. სავსებით შესაძლებელია ქართული ოსნების პირობებში, რომ როგორც მაგალითად წერეთლის გამზირზე გააკეთეს, რომ რაღაცა მათი კომპანიები მოიყვანეს და იმათ აკეთებინეს და შემდეგ ეს კომპანიებიც გადააგდეს და ბოლომდე მე მგონი თანხები დღესაც არ აქვთ მიცემული. აქაც ხო მათ წრესთან დაახლოებული კომპანიას მიაღებინეს მონაწილეობა. ჯამში არის 19 მილიონ ლარზე, დაახლოებით 20 მილიონი ლარი მაქსიმუმ.
4: ხელისუფლება ცდილობს, რომ აბსოლუტურად ყველა სფერო თვითონ გააკონტროლოს. ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ბაზარზე ჩებიან მხოლოდ ლოიალური კომპანიები, ხოლო სხვა დანარჩენი კომპანიები გარკვეული სიფრთხილის გამო, გარკვეული რაღაც უსაგნობის გამო, როდესაც თქვენ თავიანთ ადგილს აღარ ხედავენ რაღაც ველზე, ისინი რა თქმა უნდა ქრებიან. ბაზარზე რჩებიან და ვითარდებიან ის კომპანიები, რომლებიც ლოიალურად არიან განწყობილები და აქედან გამომდინარე სხვა კომპანიები უბრალოდ სადღაც აორთქლდნენ. საბოლოო ჯამში თავისთავად ცხადია, რომ ქართულმა ოცნებამ შექმნა ასეთი სისტემა.
0: კოლექტიური ნაცების და ჯოულსონების რეზოლუციებს 1 ევროს 1 დოლარის ან 1 ცენტის ფასიც კი არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს აბსოლუტურად ყოველებითაა გაჯერებული. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, ეს განცხადება მოისმინათ.
5: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს და ესპანეთის საქართველოს სახელმწიფოს, ქართველ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს, ისინი თავისუფლებას აძლევენ იფიქრონ და თქვან პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავალს, მომავალს ის უკეთესი ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გავლენების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიან თავს.
0: შეგახსენებთ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ჰააგის დეკლარაცია საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. ეს რეზოლუცია, რომლის სახელწოდებაა საქართველოსი არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვა, მისი მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ამ თემაზე შეფასებები კეთება ქართულ ოპოზიციურ პარტიებშიც. ბიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოგსმენათ.
6: დღეს რომ პირველეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციების სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში, დაგვაკარგინა ქართულმა ოცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
7: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები, აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები. ხოლო ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ ოცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM-ჯი.
0: ახლა კი უცხოეთი. ერაყში აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო პროცესი მიმდინარეობს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარი ირანიდან ერაყში გადაასვენეს, სადაც ხამენეისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო პროცესია დაიწყო. ერაყის წმინდა ქალაქ ნაჯაფში მიმდინარე სამგლოვიარო პროცესიაში ათასობით ადამიანი მონაწილეობს. გამოცემის ცნობით, ქალაქის ქუჩებში შეკრებილი ადამიანები სკანდირებენ „სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს“. ირანის ყოფილ უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის ხვალ ირანში გადაასვენებენ და მშობლიურ ქალაქ მეჰშედში დაკრძალავენ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის თავდასხმებმა ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახადა. ამის შესახებ განცხადებას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ირანის საგარეო უწყების ცნობითვე, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმების, ირანულ ნავთობზე სანქციების ხელახლა დაწესების, ჰორმუზის სრუტეში ჩარევის და ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმების შედეგად ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახდა. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს ვერ მოიგებს. მერცმა ანკარაში ნატოს სამიტის მეორე დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთს არ შეუძლია ომის სამხედრო გზით მოგება და მისი სწრაფი დასრულება თავად რუსეთისთვისაც სასარგებლო იქნება. რუსეთს არ სურს მოლაპარაკებების წარმოება, მაგრამ ასევე არ შეუძლია უკრაინის წინააღმდეგ გამარჯვება. ჩვენ ძალიან კარგად უნდა მოვემზადოთ რუსეთთან დაკავშირებული მრავალი განსხვავებული სცენარისთვის. ამის შესახებ კი შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ულ კრისტერსონმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. საბოლოო სპორტი. ეგვიპტის ეროვნული ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა ჰოსამ ჰასანმა მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 მარცხის და ტურნირიდან გამოვარდნის შემდეგ ფიფა დაადანაშაულა. მან განაცხადა, რომ უსამართლობის განცდის გამო ტურნირის არცერთ მატჩს აღარ უყურებს. ნათელია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი მარკეტინგულ ინდუსტრიად იქცა. მათ არ სურთ მესის გავარდნა და სწორედ ამიტომ არ იყოა მატჩის სამართლიანობა. მესი მტყუილად არ უნდა იზეიმოს. დღეიდან მსოფლიო ჩემპიონატის არცერთ მატჩს აღარ ვუყურებ. ეს არის პროტესტი იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს განვიცადეთ. გულით ვულოცავ ჩემს ფეხბურთელებს, ისინი ერისგმირები არიან, განაცხადა ეგვიპტის ნაკრების მწვრთნელმა. მე შეგახსენებთ, რომ ფინალური სასტუენის შემდეგ ეგვიპტის ნაკრების მეკარეების მწვრთნელმა საფან ელ-საგირმა მთავარ მსაჯთან ფრანსუა ლეტესიესთან კამათი დაიწყო, რადგან მისი აზრით არგენტინელთა გადამწყვეტ საგოლე შეტევამდე მუჰამედ სალაჰის წინააღმდეგ თამაშის წესი დაირღვა. ამის გამო მან წითელი ბარათი მიიღო. მსაჯთან ცხარეთი კამათი თან მთავარ მწვრთნელმაც, რომელიც მოედნიდან ძალით გაიყვანეს. პროტესტი ფეხბურთელებმაც გამოხატეს. თამაშის შემდეგ კი მუსტაფა ზიკომ განაცხადა, რომ ტურნირი არგენტინის სასარგებლოდ იყო გაყალბებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურეკში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM
1: 97.3. Let go. Remix.

0: Reklama.
1: Radio Citrusis sa reklamu samsakhuri. 577-410-1028. Ახალი რადიო. FM 97.3. Citrusi. Batumshi.
2: Get on that horse, you better ride.

0: თბილისის აეროპორტში მგზავრებისთვის შიდა სივრცე გაიხსნა. ადგილზე დაზიანებებს სწავლობენ. ელთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო. ისინი ბოროტი და ავადმყოფები არიან. ტრამპის თქმით, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის აეროპორტში შიდა სივრცე მგზავრებისთვის გაიხსნა, თუმცა არის რამდენიმე სივრცე, რომელიც ჯერ კიდევ გადაკეტილია. თბილისის აეროპორტში მედიას უთხრეს, რომ გუშინდელი დათბორვის შემდეგ სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. აეროპორტის თანამშრომლების თქმით, ჯერ არ იციან კონკრეტულად სანიაღვრე სისტემაა დაზიანებული თუ სახურავი. მათივე თქმით, ზუსტი ინფორმაცია თუ როდის დასრულდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ აქვთ. ელთო საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუცია საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის თანახმად, ელთო საპარლამენტო ასამბლეას შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ელთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვის, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელის შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად წყუდავს გაერთიანებას ნების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. შეშფოთებულია ადმინისტრაციული რესურსების სისტემატური გამოყენების და ინსტიტუციური ძალაუფლების კონსოლიდაციის გამო, რაც არათანაბარ გარემოს ქმნის. არყევს საზოგადოების ნდობას დემოკრატიული პროცესის მიმართ და ქმნის დე-ფაქტო ერთპარტიულ მართველობას. გმობს პოლიტიკური ოპოზიციის წევრების, მედიის წარმომადგენლების და მშვიდობიანი დემონსტრანტების თვითნებურ დაკავებებსა და შევიწროებას, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს მხარს უჭერენ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმებისთვის ძირის გამოთხრა და ელთოს წინაშე აღებული ვალდებულებებიდან გადახვევა საქართველოს გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კენ პირდაპირ საფრთხეს უქმნის. ხაზგასმით აღნიშნავს ასევე, რომ ნებისმიერი საარჩევნო შედეგის ლეგიტიმურობა დამოკიდებულია თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვაზე. ელთო საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფების მიერ. გააუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ხუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. დაიწყოს ყოვლის მომცველი და გამჭვირვალე გამოძიება 2024 და 2025 წლების არჩევნების დროს ყველა საარჩევნო დარღვევის ცნობების შესახებ და პასუხისმგებელ პირებს პასუხისმგებლობა დააკისროს. დაიწყოს ნამდვილი რეფორმების პროცესი სასამართლო სისტემის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობის აღსადგენად, ვენეციის კომისიასთან და ელთო ოდირთან კონსულტაციებით. უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის, რათა მათ ანგარიშწორების შიშის გარეშე იმუშაონ. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა თავის წევრებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს გააგრძელოს საქართველოს ხელისუფლებასთან ადვოკატირება დემოკრატიული ნორმების დაუყოვნებლივ აღდგენისა და სამომავლო საარჩევნო პროცესების ორგანიზების მიზნით, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია ელთოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებთან. უარი თქვა საქართველოში ჩატარებული ნებისმიერი არჩევნების შედეგის აღიარებაზე, რომლებიც სანდო საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მიერ არ არის აღიარებული, როგორც თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული. საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული ვითარების ყურადღებით დაკვირვება და დემოკრატიული ღირებულებებისგან სწრაფვაში ქართველი ხალხის მხარდაჭერა გააგრძელოს, ნათქვამია რეზოლუციაში. საქართველოს დელეგაციამ კი პროტესტის ნიშნად ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. რეზოლუციის მიღებამდე კი ქართული ოცნების წევრმა ლევან მახაშვილმა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას საქართველოს საკითხზე გადამოწმებული ფაქტების ნაცვლად პოლიტიკური ჰედლაინებით ხელმძღვანელობაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ კი მან ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ლევან მახაშვილის გამოსვლას ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: ბატონო თავმჯდომარე, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა არ არის აბსტრაქტული მონაპოვარი. ის ჩვენი რელევანტურობის საფუძველია. როცა ჩვენ უშვებთ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები ჩამოყალიბდეს მოკლევადიანი პოლიტიკური ჰედლაინებით და არა გადამოწმებული ფაქტებით, ეს იმაზე მეტია, ვიდრე რეალობის დამახინჯება. ასე ჩვენ ძირს უთხრით ინსტიტუტს, რომელსაც ვემსახურებით. ეუთო ოდირს არ დაუსკვნია, რომ არჩევნები გაყავდა, თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს გააყალბოს ოდირის ანგარიში. მოსკოვის მექანიზმს არ დაუსკვნია არაფერი ბრალდებების გარდა, მაგრამ ეს ასამბლეა აპირებს გამოაცხადოს ის, როგორც დამტკიცებული ფაქტი. საქართველოში პასუხისმგებლობა დაეკიცრათ ძალადობრივ მომიტინგეებსა და სპეცრაზმელებსაც, თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს ამტკიცოს, რომ ისინი მშვიდობიანი მომიტინგეები იყვნენ, რომლებ მათ გადაწვეს პარლამენტი და თავს დაესხნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. დაშავდა ასობით პოლიციელი. ასეთი გადაჭარბებული პოლიტიზირება ეუთოს აქცევს შერჩევითი დღის წესის და პოლიტიკური შურისძიების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტები არაძლიერებს ეუთოს პირიქით, ის მათ უფრო მეტად ასუსტებს, როდესაც საქართველოზე რეზოლუციების მიღება გადაუმოწმებელ ბრალდებებსა და ცალმხრივ ინტერპრეტაციებზე დაყრდნობით ხდება. ჩვენ კარგავთ ნდობას მათ მიმართ, ვისაც ხედავთ როგორც მიუკერძოებელ აქტორს და პატიოსას შუამავალს. ქვეყნები ასამბლეას ხედავენ არა როგორც საერთო პრინციპების მცველს, არამედ შერჩევითი დღის წესრიგის გამაძლიერებელს. შედეგი კი არის შემცირებული მონაწილეობა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მარგინალიზაცია. ჩვენთვის სუსტდება ლეგიტიმაცია ორგანიზაციისა, რომლის დაცვასაც ვიჩემებთ. კოლეგებო, ფაქტები და მხოლოდ ფაქტები უნდა დარჩეს ჩვენს კომპასად, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეუთო სანდოობა შეინარჩუნოს.
0: და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში? არჩილ გორდულაძეს, ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოხსმინოთ.
3: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს დაესხმონ საქართველოს სახელმწიფოს, ქართველ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს. ისინი თავისუფლებას აძლევენ იფიქრონ და თქვან პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავალის უკეთესი ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გავლენების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიანთ თავს.
4: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციები სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში. დაგვაკარგინა ქართულმა ოცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
5: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები. აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ ოცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ფიქრობ, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე განაცხადა. ირანთან საქმის დაჭერა აღარ მსურს, უპასუხა ტრამპმა მედიის შესაბამის კითხვას. ჩემი აზრით, მათთან ურთიერთობა უბრალოდ დროის კარგვაა. მე მათ ვუთხარი, როცა დარტყმას განახორციელებ, ჩვენ საპასუხოდ დაგარტყამთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ისინი ბინძური მოთამაშეები არიან და ყველას თავს ესხმიან. მე ისინი არ მომწონს, ისინი ბორუტი და ავადმყოფი ადამიანები არიან. ისინი კიბო არიან და იცით რა უნდა გავაკეთოთ. კიბო ადრეულ ეტაპზევე უნდა ამოუკვეთოთ, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე თავისი ადმინისტრაციის მაღალ ჩინოსნებს მოუწოდა, რომ ესპანეთთან ყველანაირი ვაჭრობა შეწყვიტონ. ესპანეთი ნატოში საშინელი პარტნიორია, ისინი არ მონაწილეობენ, ისინი თანხებს არ იხდიან, ესპანეთთან საქმის დაჭერა არ მსურს. გთხოვთ, შეწყვიტეთ ყოველგვარი სავაჭრო ურთიერთობა ესპანეთთან, მათ შორის ვიზიტებიც. ჩვენ არაფერი გვინდა, ნახავთ, როგორ დაბრუნდებიან სირბილით უკან, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის ომხრივად გახსნა კიდევ უფრო ართულებს ომის დასრულების მიზნით მიმდინარე ისედაც დაძაბულ მოლაპარაკებებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. კალასი ხაზს უსვამს, რომ ბაჰრეინსა და ქუვეითზე ირანის თავდასხმები მიუღებელია. ჩემი გზანდილი ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ნატოს ვერ დაამარცხეთ, მოგვეთამაშებით. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ანკარაში ნატოს ლიდერების პლენარული შეხვედრის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა. ჩემი გზანდილი რუსეთისა და ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ეს არის ალიანსი, რომელიც ევროპაში, კანადასა და შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ 1 მილიარდ ადამიანს აერთიანებს. ჩვენ ჩვენი ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს დავიცავთ. ნატოს ვერ დაამარცხებთ, ჩვენ ანტაციუთი ალიანსი ვართ, არასოდეს არავის დავესხმებით თავს, მხოლოდ ჩვენ ცხოვრების წესს, ჩვენ დემოკრატიებსა და ტერიტორიას დავიცავთ, ამიტომ მოგვეთამაშებით, განაცხადა რუტემ. ახლა კი სპორტი და ეროვნული საფეხბურთო ლიგის სიახლეები. საფეხბურთო კლუბი რუსთავი თურქეთის ქალაქ ბოლუში გაემგზავრა, სადაც საზაფხულო შეკრებას გაივლის. გია ცეცაძის გუნდ შეკრებაზე 3 ამხანაგური მატჩი აქვს დაგეგმილი. 11 ივნის რუსთავი თურქეთის მეორე ლიგის ეროკსპორტს დაუპირისპირდება, ხოლო 16 ივნის თურქეთის სუპერლიგის ქორუმს. მესამე მეტოქის ვინაობა კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. რაც შეეხება ბათუმის დინამოს გუნდი, მორიგი ახალწეული წარადგინა გუნდმა. ის არის ბრაზილიელი მარცხენა გარემარბი პაულო ვიტორი. მის ტრანსფერთან დაკავშირებით პორტი მონესესთან მოლაპარაკება წარმატები დასრულდა და ფეხბურთელმა კლუბთან ხელშეკრულება 2028 წლის ბოლომდე გააფორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.
3: Es bilanzar.
4: Che pablo me. El negocio socio.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავეცდოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა, ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდახში 24, და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 24, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 40 10 24. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ Radio Citrus FM 97.3.

0: ხუბიაიე. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reorganizacija tu sakadro cmenda Goris Meriaši, uclebidan 50-ze meti tanamšromeli gaušves. Saakašvili ertian nacionalul mozdraobaši reformatorta sabčos šeknis iniciativit gamodis. Israelši Pitexetis vizite gaukunda.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. Ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. Საკადრო წმენდა გორის მერიაში ირკვევა, რომ რეორგანიზაციის სახელით უწყებიდან 50-ზე მეტი თანამშრომელი გაუშვეს. Სრულად გაუქმებულია სპორტის დეპარტამენტი. მერიის გადაწყვეტილებას თანხმობა მისცა საკრებულომ, ამიტომ სხდომის დასრულების შემდეგ სიტყვიერი დაპირისპირება იყო საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტში. გორის მერიის თანამშრომელმა თეა კეჩხუაშვილმა საკრებულოს თავმჯდომარეს მარლენ ნადირაძეს უთხრა, რომ მისი უკანონო გათავისუფლებით მარტოხელა დედის ცოდვა დაიდო. კეჩხუაშვილი ახლა სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. თეა კეჩხუაშვილს და მარლენ ნადირაძეს მოუსმინოთ.
2: ერთ საათში რო გააკეთეთ სამი კომისია რო გაიარა, ვინ დარჩა სამსახურის გარეშე, ვინ მარტოხელა დედა გაუშვეს, ვინ მსოფლიო ჩემპიონი გაუშვეს, არ იკითხეთ? Და ინტერესთა კონფლიქტში მხილებულს რო დააკისრეთ დელეგირებული მოვალეობები, ეს არ იკითხეთ ბატონო მარცხი, ვინ და ვასილ ბალახაძე? Ხო, საკუთარი წიგნი რო არ გაგიგიეთ და უნდა გაეგებინებინა.
3: ვინ
2: ხართ დისკრიმინატორი და თქვენ არასწორად მოიგეთ. ამ ყველაფერზე თქვენი დადგენილება ჩაბარდეს, ახლა უნდა გიჩივლოთ.
3: საკრებულოს ყველა გადაწყვეტილება არის საჯარო.
2: თქვენ არ გეგონოთ, რომ ხალხ ხელშეუხლებელი. თქვენ უნდა გაგეცვათ სამართლიანობა და ელემენტად უნდა გეკითხათ, ვიცი რა ხდება, იქ ვის უშვებ, იქ ვის უშვებ. დავით ხნედაში მოურსული გამომიშვა და კონსტანტინე ბუზალაძე მარტოხელა დედას მიშვებს. ეს ყველაფერი შემოგიტრიალდება თქვენ. Da shen, daide chemi shuli tsodua. Da shens da baton potesats ed mogekitkheba, titsodet tkuen. Amis mere tkuen khap zalyan didi mteri goshi, romasa chenze uketesi reputatsia tsapto, potesi uketesi reputatsia tsoda.
3: Chemi
2: am khela katsi khat. Ro sportis gamopileba sa?
3: Zalyan kargat vitsi da ro vitsi magas gelaparakeli.
4: მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ არა სპორტის, სპორტულ ქალაქში სპორტის განყოფილება მთლიანად უნდა გაეუქმებინათ და სპორტის ქალაქში სპორტის განყოფილება გააუქმეს და შეუთავსეს ვასილ ბალახაძეს. წარმოგიდგენიათ? რომელიც აი აქვე მუშაობს არაკანონიერად. ეს ყველაფერი გაგზავნილი არის აუდიტში, რომ იწოდეთ და ანტიკორუფციულ სკა იგზავნება ყველაფერს. გადაწყვეტეს, რომ მხილებელი ესე უმტივნეულოდ ფეიანად განყოფილების გაუქმებით გაიშოთ სამსახური.
3: ორგანიზაცია შტატების ოპტიმიზაციას ეხება ეფექტურ მართვას, ხაბითი ნაწილის შემცირება და შესაბამისად გამოთავისუფლებული თანხების მიმართვას სხვა მიმართულებებით. ეს უკვე რეორგანიზაციის პროცესში გამოიკვეთა, სად იყო შესაძლებელი რომ შემცირებულიყო შტატი, რომელიც სამსახურის უმეტეს განყოფილებებში.
0: შულებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის დამფუძნებელი მიხეილ სააკაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ ნმშ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნას, რომელსაც თავადვე უხელმძღვანელებს. ნანუკა ჟორჟულიანი კი საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის მოვალეობას შეასრულებს. ქვეყანაში არის დიქტატურა და ტრადიციული სტრუქტურის პარტიების ბრძოლა ვერ იქნება ეფექტური, წერს სააკაშვილი და აღნიშნავს, რომ შემოდგომაზე რეფორმატორთა საბჭო გამოაცხადებს ფუნდამენტური გარდაქმნის გეგმას. ჩვენი მიზანი არა სხვებთან კონკურენცია და უაზრო დებატები, არამედ სამიზნის გასწორება დიქტატურის მოშორებაზე ამ ურთულეს ისტორიულ მომენტში, უზარმაზარი საფრთხეების პირობებში, საქართველოს გადარჩენაზე და დიდი რეფორმების გზაზე დაბრუნებაზე. ასეთია ჩემი მოსაზრებები, აბა თქვენ რას ფიქრობთ? წერს სააკაშვილი. Parlamentში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია. ასე გამოიხმაურა ეოთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟოან პონსი ქართული ოცნების დელეგაციის გადაწყვეტილებას ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით. თქვენს ქვეყანაშიც არ იყო ეს კარგი გადაწყვეტილება და აქ ზუსტად იგივეს აკეთებთ, უთხრა ეოთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ნიკოლოს სამხარაძეს. როგორც მოგეხსენება, თქვენს ქვეყანაშიც კი ცარიელი ადგილების დატოვება კარგი გადაწყვეტილება არ იყო, თქვენ აქ ზუსტად იგივეს აკეთებთ. ფიქრო, პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა, მიმართა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ნიკოლოს სამხარაძეს. მე შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების დელეგაციამ კენჭისყრა პროტესტის ნიშნად დატოვა, განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. ხოლო ორი დღის უხინალიქის შემდეგ ველოძღვირი საქართველო თბილისის მერიას ქალაქის სანიაღვრე და საინჟინრო სისტემების გაუმართაობაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ ნიკა ჩერქეზიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
5: თბილისელებს რამდენად გაუმართავი, არაეფექტური და არაკომპეტენტური სისტემა შექმნა კახაკალაძემ და თბილისის მერიამ. ფაქტობრივად თბილისის ნახევარი დაიტბორა დიდი დიღომი, აღმაშენებლის ხეივანი, გდანის ნაწილი, ვარკეთილის ნაწილი და არაერთი სხვა ლოკაცია. გუშინ თბილისის შემოსასვლელში ჩამოიშალა კლდე, რამაც დამატებითი საფრთხე შექმნა თბილისში შემოსვლელებისთვის. ასევე გუშინ წყალი ჩამოვიდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა, რომელიც მოხდა, ეს იყო ვაჟებშაველას ძეგლის მიმდებარე მარიჯანის 4 ნომერში, სადაც ჩამოიშალა ფერდობი, ჩავარდა მიწა და 14 სართულიანი კორპუსის მაცხოვრებლების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს შეუქმნა რეალური საფრთხე. ეს ყველაფერი არის იქიდან გამოწვეული, რომ თბილისი არ ვითარდება ეფექტურად, არის არასწორი ურბანული განვითარება, იზრდება მხოლოდ კორპუსების რაოდენობა და ამას თან არ მიხვდება, ამას ფეხს ვერ უწყობს საინჟინრო ნაგებობების გამართვა და ასევე სანიაღვრე სისტემების.
0: მე შეგახსენებთ, რომ დედაქალაქის მერი ასახელებს ორ მიზეს, რის გამოც ქუჩები იტბორება. კახაკალაძის თქმით, პირველია, როდესაც ხდება სანიაღვრეების ამოვსება ჩამოგლეჯილი ხისტოტებით, ასევე ნარჩენებით, და მეორე, ზოგადად სანიაღვრე ქსელების არარსებობა ან მოძველება. ქალაქის მერი ამბობს, რომ მერია სარეაბილიტაციო სამუშაოს იწყებს და პირველი, რასაც გააკეთებენ, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება იქნება. მიდა მოსახლეობას უთხრა, ყველა პრობლემა მოგვარდება, ამიტომ გარკვეული პრობლემა შექმნა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით და ყველაფერი მოწესრიგება რიგებული იქნება, განაცხადა მერმა. კალაძის განცხადებითვე მარიჯანის 4 ნომერში არსებული კორპუსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ასეთია სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს პირველადი დასკვნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა. მე შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველაზე მიწის მასა სამშენებლო ობიექტზე ორი დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა. კახა კალაძის განცხადებაც მოვისმინოთ.
6: ვინც აიღო ვალდებულება და ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი კონკრეტული ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე, არც ერთი კომპანია მერიას და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს არ მოუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ, ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე. აღნიშნულ კომპანიას ხელობაში ჰყავს Nextdoor, აქვს ორი კონკრეტული ლოკაცია, სადაც აქვს ნაკისრი ვალდებულება, აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ ცენტრპოინტით დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს. 2024 წელს იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენგან იყო მოთხოვნილი ხიმინჯოვანის საძირკვლის მოწყობა, ვთხოვეთ კორექტირება შეეტანათ აღნიშნულ სამშენებლო ნებართვაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ მისამართზე არის გადის ძველი კოლექტორი, რომელიც დღეს არ ფუნქციონირებს, თუმცა იმისთვის, რომ ყველანაირად უსაფრთხო წარიმართოს აღნიშნული შენობის პროექტის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოები, მოვითხოვეთ მოხდეს აღნიშნული პროექტის დაკორექტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ჩამოშლას რაც შეეხება, ჩამოშლის ფაქტ მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30,000 ლარით, სამშენებლო პროცესი შეჩერდება, კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე დაევალათ გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომლითაც დადასტურდება მომიჯნავე ნაკვეთებისა და მასზე მდგომი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მოედანზე, როდესაც დაფიქსირდა ქვაბულისფერი ჩამოშლის ფაქტი, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე მიმდებარე კორპუსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ისრაელში პიტ ჰექსეთის ვიზიტი გაუქმდა ინფორმაციას გამოცემა Times of Israel ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი პიტ ჰექსეთი ისრაელში დღეს უნდა ჩასულიყო, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიერ ღამით რეგიონში განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ვიზიტი გაუქმდა. ისრაელში ვიზიტის ფარგლებში ჰექსეთის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან და თავდაცვის მინისტრ ისრაელ კაცთან შეხვედრები იყო დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნატოს სამიტზე განაცხადა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ნატოს სამიტის ფარგლებში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტას და იტალიის პრემიერ-მინისტრს ჯორჯია მელონის შეხვდა. ზელენსკის ინფორმაციით, შეხვედრაზე გაწევრიანების გზაზე შემდეგი ნაბიჯების პოტენციური ვადები განიხილეს. Ანკარაში ნატოს ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობს, ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. Თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერების ოფიციალური შეხვედრა გახსნა ნატოს მოკავშირეები თავდაცვის ხარჯების გასაზრდელად აუცილებელი ნაბიჯებს დგამენ. მოკავშირეებმა 2030 წლისთვის თავდაცვის ხარჯების 5%-იანი მიზნის მისაღწევად საჭირო ზომები მიიღეს, განაცხადა ერდოღანმა. ევროკავშირის ავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ ავიაკომპანიებს ირანის, ერაყის და ლიბანის საჰაერო სივრცის გამოყენებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სააგენტოს განმარტებით, რეგიონში არსებული დაძაბულობის გათვალისწინებით მითითებები 31 აგვისტომდეა ძალაში. Და ბოლოს სპორტი. იმის მიუხედავად, რომ გუშინ პარაგვაის მთავრობამ სენატორ სელეს და ამარილიას კილიან ბაპესადმი გაკეთებული განცხადების გამო ბუდიში მოუხადა, თავად ამარილიამ ორიგი განცხადება გააკეთა და ფრანგ ფეხბურთელს მოუწოდა, რომ საკუთარ განცხადებებზე კარგად აფიქრდეს. ვურჩევდი ჩემი წერილი წაიკითხოს, თუ კითხვა შეუძლია, და ვურჩევდი პარაგვაელებთან ფრთხილად იყოს. რონალდინიო უკვე იჯდა აქციხეში. მან ბაპემ არ უნდა შემაფასოს სათანადოდ ჩემი ძლია მას გენდერული და პოლიტიკური ძალადობისთვის მოჩიბლო, ის ვალდებულია ბუდიში მომიხადოს, განაცხადა ამარილიამ ABC კარდინალთან საუბარში. მე შეგახსენებთ, რომ ამარილიამ მანამდე საფრანგეთის ნაკრების თავდამსხმელ კილიან ბაპეს შეურაცხყოფა მიაყენა იმის გამო, რომ მან 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მერვე ფინალური მატჩის შემდეგ პარაგვაის ნაკრების მეკარეს ხელი არ ჩამოართვა. მოგვიანებით ფრანგმა ფეხბურთელმა ამ განცხადებას უპასუხა, რის შემდეგაც ამარილია მას ციხით დაემუქრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ თქვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.7 დაზამი.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდაკში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi usmen citrus FM 97 და 3 Citrusi

0: საქართველოს პარლამენტი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა. Რა ფუნქცია ექნება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმათა საბჭოს? Ღრმა ზუსტი დარტყმები კი სტარმერი ანკარაში მოკავშირეთა ახალ ინიციატივას წარადგენს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა, რომელიც სერბეთის რესპუბლიკაში გამართული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა საინაუგურაციო კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს. საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დეკლარაციაში ხაზგასმულია პარლამენტების მნიშვნელოვანი როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. კანდიდატი ქვეყნები აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარეთა ყოველწლიური შეხვედრების გამართვაზე შეთანხმდნენ, რაც პოლიტიკური დიალოგის და საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის მუდმივ მოქმედი ფორმატი იქნება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა შემდეგი კონფერენცია 2027 წელს მოლდოვაში გამართება აღნიშნულია ინფორმაციაში. ევთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო, რომელიც მოუწოდებს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები და გააუქმოს ფუნდამენტური თავისუფლებების შემზღუდავი კანონმდებლობა. დოკუმენტი ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრის ჯო უილსონის მიერ იყო მომზადებული. საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. კინჭის ყრამდე კი საქართველოს დელეგაციამ რეზოლუცია მწვავედ გააგრეკა. ქართულმა კანონმდებლებმა წარმოდგენილ დოკუმენტს მანიპულაცია უწოდეს და აღნიშნეს, რომ ეს ყალბი ინფორმაციითაა გაჯერებული. რეზოლუცია ჰააგის დეკლარაციის ნაწილია. ნიკოლოს სამხარაძის, ლევან მახაშვილის და ეკა სეფაშვილის გამოსვლებს მოუსმინოთ.
2: მის გამო, რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაბიჯები განზრა ამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალიბებს ფაქტებს, სრულიად უგულებელყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს არჩევნებზე დაკვირვების და მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს. მაგათ სამწუხაროა, რომ გვიწევს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ჰააგაში, საერთაშორისო სამართლის დედაქალაქში. სურს ვთხოვოს სამდივნოს, სათანადო დასახოს ჩვენი პოზიცია ასამბლეის სხდომის ოქმში.
3: ევთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა აბსტრაქტული ცნება არ არის, ის მისი ავტორიტეტის საფუძველია. როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს არა დადასტურებული ფაქტების, არამედ მოკლევადიანი ხმაურიანი სათაურების ჭრილში განვიხილავთ, ჩვენ მხოლოდ რეალობას კი არ ვამახინჯებთ, ვაზიანებთ იმ ინსტიტუტსაც, რომელსაც თავად ვემსახურებით. ევთოდირის სადამკვირვებლო მისიას არ დაუდგენია, რომ საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ევთოდირის დასკვნის გაყალბებას აპირებს. მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშს არაფერი დაუდგენია გარდა ბრალდებებზე მითითებისა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ამ ბრალდებების დადასტურებულ ფაქტებად წარმოჩენას აპირებს. საქართველოში სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მიეცნენ როგორც მოძალადე დემონსტრატები, ისე სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა აპირებს იმის მტკიცებას, რომ თურმე მშვიდობიანმა დემონსტრატებმა დაწვეს პარლამენტი, თავს დაესხნენ პრეზიდენტის სასახლეს და დააზიანეს ასობით პოლიციელი. ასეთი გადამეტებული პოლიტიზება ევთოს ინსტიტუტებსა და მექანიზმებს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის პლატფორმის ნაცვლად აქცევს შერჩევითი პოლიტიკური ანგარიშსწორების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტი ევთო საპარლამენტო ასამბლეას არაძლიერებს, პირიქით, ის მას შიგნიდან ანგრევს.
4: ნება მომეცით, თქვენი ყურადღება მივაპყრო ერთ უცნაურ ვითარებაზე, რომელიც საქართველოს გარშემო იქმნება. დღეს ევთოს საპარლამენტო ასამბლეა იღებს დეკლარაციას, რომელიც ეწინააღმდეგება ევთო ოდირის ანგარიშს საქართველოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ანგარიშს, რომელიც ცალსახად დადებითი იყო. უფრო მეტიც, დეკლარაციის ერთ-ერთი პუნქტი ეყრდნობა მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც მხოლოდ ბრალდებებზე მიუთითებს. ამასთანავე, თავად ანგარიშის ავტორმა აღიარა, რომ არასანდო წყაროებით ისარგებლა. მსგავსი პოლიტიკურად მოტივირებული დეკლარაცია ემსახურება საქართველოს მტრების, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს. ეს საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. დაქმნის ნოყიერ ნიადაგს რეალობის არასწორად აღქმისა და საქართველოს შესახებ მცდარი წარმოდგენების ჩამოყალიბებისთვის. დღეს, როდესაც მსოფლიო საზოგადოება შეიარაღებული კონფლიქტების მძიმე შედეგების წინაშე დგას და თითოეულ სახელმწიფოს უსაფრთხოების პრობლემებთან გამკლავება უწევს, მსგავსი დამოკიდებულება და ორმაგი სტანდარტები მხოლოდ აუარესებს გლობალურ სტაბილურობას და მშვიდობას. ამგვარი მიდგომით საფრთხე ექმნება თანამშრომლობასა და უსაფრთხოებას.
0: Თქვენ ქართული კანონმდებლების გამოსვლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით უსმენდით. Ეს რეზოლუციები ჩვენ წინააღმდეგ არ არის მიღებული. Ეს რეზოლუციები მიღებულია საქართველოს დემოკრატიის დასაცავად. Რეზოლუცია ეხება იმას, რომ საქართველოში დემოკრატიის უკუსლოა, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა, რომ საერთაშორისო ნაკის ვალდებულებებს ვერ ასრულებთ, რომ ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეების წინაშე ნაკის ვალდებულებებს ვერ ასრულებს და თუ ვინმე ამ რეზოლუციებს არ ეთანხმება, მათ ალბათ საქართველოს დემოკრატიასთან და ტერიტორიულ მთლიანობასთან პრობლემა აქვთ. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა განაცხადა. მისივე თქმით არსებობს რეკომენდაციები, რაც უნდა გააკეთოს საქართველომ იმისთვის, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს და რომ ისევ გავხდეთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირსეული წარმომადგენელი. მაგრამ ამის ნაცვლად ხელისუფლება აუარესებს მდგომარეობას, განაცხადა ფილფანმა. ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
5: Დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციების სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში, დაგვაკარგინა ქართულმა უცნებამ ეს მონოპოლარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
6: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა უცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები, აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ უცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ უცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
0: ჩვილებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის დამფუძნებელი პატიმრობაში მყოფი მიხელ სააკაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნას, რომელსაც თავადვე უხელმძღვანელებს. ნანუკა ჟორჟულიანი კი საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის მოვალეობას შეასრულებს. ქვეყანაში არის დიქტატურა და ტრადიციული სტრუქტურით პარტიების ბრძოლა ვერ იქნება ეფექტური, წერს სააკაშვილი მიმართვაში, რომელიც მის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გავრცელდა. ახლა შეგვიწვია ნანუკა ჟორჟულიანს მოუსმინოთ.
7: ფორმების საბჭო შეიქმნა პარტიისგან დამოუკიდებლად რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი იმიტომ, რომ გვინდა რომ რაღაცნაირად იყოს კოალიციის საქმიანი კოალიცია. ნაციონალური მოძრაობა არის ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ოპოზიციურ პარტიებში და მიხელ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ნებისმიერ ბრძოლაში მყოფს უთხრას. ეს არის ჩვენ ბრძოლის იარაღი, მე თქვენ ამას გაძლევთ, ჩვენთან ერთად ვიმუშაოთ ამ ბრძოლის იარაღის გაძლიერებაზე. თქვენი შეხედულებების მიხედვით რეფორმები განვახორციელოთ ამ პარტიაში, ისეთი შევქმნათ, როგორცაც თქვენ ხედავთ, უფრო მომხიბულავად და უფრო მიმზიდველად, და შემდეგ უკვე ეს პარტია ბრძოლაში გამოიყენოთ, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი. იმიტომ რომ ამ პროცესში შეიძლება მონაწილეობის მიღება სურდეთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც არ სურთ იყვნენ პარტიულები.
8: ფიკას ადიქნება.
7: ჩვენ ქონდა ძალიან საქმიანი და საინტერესო შეხვედრა საქმიან ფორმატში, გვექნება ალბათ კიდევ არაერთხელ, მაგრამ არასწორია ნებისმიერი სხვა ადამიანს ფაგუროთ, მე ახლა კომენტარი გავაკეთე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კი შტარმერი ნატო სამიტზე მოკავშირეებს წარუდგენს ინიციატივას ევროპის ქვეყნების მიერ ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალებების დაფინანსების გაზრდაზე. ინიციატივის თანახმად მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ევროპის 12 ქვეყანა 50 მილიარდ დოლარზე მეტით გაზრდის ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალების დაფინანსებას. ინიციატივას სათავეში უდგას დიდი ბრიტანეთი, რომლის მთავრობის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად ევროპული ქვეყნების მიერ ამ ტიპის ხარჯის გაზრდა მთლიანად ალიანსის თავდაცვის უნარიანობასა და შეკავების უნარს გააძლიერებს. ლონდონის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია: ევროპელი მოკავშირეების მიერ შორი მანძილის ზუსტი დამიზნების იარაღში ინვესტიცია მომავალში ალიანს შესძენს ყველაზე თანამედროვე იარაღს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება უზუსტესი დარტყმების განხორციელება ისეთ სამიზნეებზე, რომლებიც მინიმუმ 300 კილომეტრის და ზოგიერთ შემთხვევაში 2000 კილომეტრზე მეტ მანძილზეა. ესპანეთის შანდაცვის მინისტრი მონიკა გარსია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ ესპანეთი ნატოს საშინელი მოკავშირეა. ტრამპი ესპანეთს საშინელ პარტნიორს უწოდებს, რადგან ის არ ემორჩილება შანტაჟს ან მუქარას. ჩვენ ვართ სუვერენული დემოკრატიული ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია მრავალმხრივობა და მშვიდობა. საშინელებაა დიპლომატიის გაიგივება ბანდიტიზმთან, წერს ესპანეთის შანდაცვის მინისტრი. ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს და მის საგარეო პოლიტიკას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის რაგში მის ქცევას ადარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის როგორც მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის ქცევა მის კარგად ნაცნობს საგარეო პოლიტიკას მიყვება. წესების დარღვევა, მეტოქეების დაშინება, დაბრკოლებების შექმნა და მოტყუება. ეს ბათი სახელმწიფოა. ირანი უარყოფს ასეთ თამაშებს, ჩვენ მტკიცედ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს, დაწერა პეზეშკიანმა X-ზე. ირანის პრეზიდენტის აღნიშნულ კომენტარს წინ უძღოდა სპარსეთის ყურეში ღამით განხორციელებული დარტყმები. სომხეთში დაბატიმრებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გაგიკ წარუკიანის რეზიდენციიდან ერევნის ზოოპარკში გადაყვანილი ერთ-ერთი ლომი მოკვდა. ძუ ლომი ტრანსპორტირებამდე დროებით დააძინეს, თუმცა ზოოპარკში გადაყვანის შემდეგ ვეღარ გაიღვიძა. ერევნის ზოოპარკის ინფორმაციით, ცხოველის სიკვდილი მის ხანდაზმულ ასაკს და თანხლებ დაავადებებს უკავშირდება. უწყების ცნობით აუტოპსიის შედეგად ლომს ელენთის, ღვიძლის, ფილტვების და გულის დაზიანება, ნაღვლის ბუშტის ანთებითი ცვლილებების სიმსუქნე და მუცლის გულში დაგროვილი სიტყვე დაუდგინდა. მუხტარის გარემოებებს სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტი შეისწავლის. უწყებაში აცხადებენ, რომ გამოძიების საგანი ლომის დაძინების და შემდგომი გამოუგუძებლობის გარემოებები იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქუენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Фрат შვიდი და სამი. Цитрусы. Батумში.

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

はい。

still a long way to go. I think I'm beginning to see the light.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy. Chimes in. Just trust.